Radio Rakel kjører selvfølgelig FM i high def. Hold frekvensen låst. Jeg lover dansemusikk kommer etter denne sommerlåten fra Wendy Carlos. The East Coast Queen of Synthesizers.

iskall faksekondi booster. For vi har 2,5 timer med musikk. Let's go.

Yes, yes, yes. Du hører på Radio Rakel 99,3. Det ett minutt før klokka 10. Og du hører på Dansa Bastant. Tirsdagens danseprogram. Bak oss Wendy Carlos in Sonic Seasoning Summer. Med en heftig transfilter på. Før det hørte vi Fever Ray, When I Grow Up. That's Subliminal Kids Remembering. Le Petit Garçons, Trana. Shouts out til alle som skal på Trana om et par uker. Cool, kos dere. Ulis Tapes kom med musikk fra en flat jord. Hardhead, Sons of the Unruly. Get down. Jackie Wakefield, Here We Go. Marsha Wash, The Runaround. T's Runaround Remix. Strictly Underground, Move Your Feet. Holdfrekvensen, mye mer musikk I vente. Så åpne en god kald faksekondi. Flytt møblene fra teppet. Og dans dere ville I stua.

Shouts out til alle sci-fi-entusiastene som også liker dansemusikk. Let's go.

Yes, yes. Nå nærmer vi oss den siste timen. Klokken

Et halvt minutt før 9:10. Klokken er faktisk 10 nå her i Oslo by. Du hører på Radio Rakel 99,3 FM, Danza Bass Dans online, radiorakel.no. Bak meg så klart er Wendy Carlos sin Summer. Før det Chris and Cozy sin Action. Før det igjen Irene Cara med Breakdance. Kraftwerk kom med Metropolis. The Two Live Crew spilte Miami Bass. Johnson Crew, The Space is the Place. DM and Gemini on the ship. Roxanne Shanté, Independent Woman. Total, man. Can't you see? Missy Elliott, come here. 1 minute, man. All the Killer Cuts remix of Family Affair. Yeah, DJ Swingmore. I'll hold it up. En time til. Vi kommer til å trappe opp litt. The request lines.

due to some bias of content, parental discretion is advised.

som går i terapi. Yes. Fix your mind. And your body. Ishafik. Free your mind.

Yes, yes, yo. Hører på Danza Bastant, og bak meg er Cowboy Nilsen live from the silent rave. Tatt opp den 24. juni 2025. Før det så var det Bunker 004 med track 4. Three days from within, body. Bunker. Panzerkreuz. Automation. You Belong. Samantha Rose. Holde Lost. Radio Rakel. Oslos eldste feministradio. Mitt navn er DJ Swingmar. Med meg i studio har vært MC Princess Christina og Ms. Bell Bonkers. Kom tilbake neste tirsdag klokken 8. Mer madness er i vente. Det var det for i kveld. Tusen takk for alle som lytta. Radio Rakel 99,3 FM. Online radiorakel.no. Shouts out Lea. Shouts out Billy. Shouts out Liam. One love.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet. Og vi kommet til del 7 av det mest ambisiøse prosjekt vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun, noen gang har satt seg i gang med for oss. Og han skal forklare hele sammenhengen.
1: Ja, vi lagde jo en serie om John Cale, og selv det var jo bare 6 episoder, selv om han har gitt ut vanvittig mange skiver. Men det har også Martin Newell fra Essex i England, som vi nå lager en serie på 9 deler om, hvorav dette del 7. Han da en popartist fra Essex i England, som har ble født i 1953 og har gitt ut omtrent 100 forskjellige plater og kassetter og CD-er, hvorav 50-60 av de ordentlige album. Så det nok av musikk å ta av, og vi prøver å komme innom alle albumene og en del single- og EP-spor og lignende rariteter i tillegg. I den perioden vi tar for oss i dag, 2011-2015 cirka, så kommer vi til det tidspunktet der en amerikansk label i New York som heter Captured Tracks fant ut at de ville gi ut alle de gamle kassettene hans fra 80-tallet om igjen på CD og vinyl, og det gjorde de. Den kom i 3 samlebokser på CD, og så kom de enkeltvis ut på vinyl. Så de var da tilgjengelige i mange år da. De er ikke i lager nå lenger, men han har begynt å gjenutgi noen av de gamle tapene på sin egen Bandcamp-side for de som har lyst til å sjekke ut det. Innledningsvis hørte vi fra albumet The Late District fra 2012 låten Idol. Og vi skal til bonuskuttene som fulgte med en av de CD-pakkene som kom fra Captured Tracks. Der var det et par bonus-CD-er i en av de pakkene. En av de hette My Back Wages, og en av de hette Extra Wages, og det låta som ikke engang fikk plass på My Back Wages. Og My Back Wages var opprinnelig en CD som Jar Music i Tyskland ga ut i år 2000, men Martin Newell hadde omredigert og valgt litt andre mixer og litt andre låter, så det er en litt annen plate enn det var opprinnelig, og så har noen av de låtene som ikke kommer blitt dyttet over på CD-en Extra Wages. Så fra Extra Wages skal vi høre noen veldig, veldig fine låter, utgitt i 2014, innspilt tidligere enn det, til dels mye tidligere. Vi skal høre låtene The Iceberg and Unicorn, og Red Guitars and Silver Tambourines, og We'll Build a House.

0: Og der hørte vi tre låter fra CD-en Extra Wages, som kom ut i 2014, som er de låtene som ikke kom med på CD-en med de låtene som ikke ble gitt ut opprinnelig, kalt My Back Wages. Han var god råd på låter, den godeste Martin Newell.
1: Ja, så du kan ta dusinvis av låter som Martin Newell ikke hadde, ikke fant verdig til å være med på noe ordentlig album. Og mange av de låtene vil være bedre enn de, det de fleste artister får til å ha med på alle sine album. Altså det, han har mange bedre låter i søppeldunken enn veldig mange andre har på peishylla, for å si det sånn. Og vi skal høre litt fra den andre bonusscenen også, My Back Wages, som kom ut i den samme pakken da i 2014, sammen med de to siste kassettene til Cleaners da, Living with Victoria Gray fra 86 og Number 13 som kom i 1990. De låtene er Smash Your Watch og Crane Driver og så When My Ship Comes In.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og vår faste gjest fra Nord-Norge, Jan Brun, har en serie om den engelske popmusikeren Martin Newell, og vi kommet til episode 7 av 9. Og det var tre låter fra albumet My Back Wages, som da inneholder tidligere uutgitt materiale, som etter hvert var blitt både 20 og 30 år gammelt da den scenen kom i 2014.
1: Ja, i all rettferdighet så hadde en del av låtene kommet ut allerede i år 2000, men det var på en obskur tysk label, og det var nok ikke så veldig mange som fikk med seg akkurat den utgivelsen. Jeg klarte ikke å få kjøpt den før mange år etter at den egentlig var utsolgt, og da fikk jeg bare tak i et eksemplar helt uten cover. Så ganske så bortgjemt, men litt større sjanse til å få hørt de når man kunne kjøpe de fra Captured Tracks i New York. Men det var ikke kun samleplate som kom på denne tida og gammelt stoff fra arkivet. Det kom også et nytt album i 2014 som heter Return to Bohemia. Og vi skal høre en låt om Marilyn, og vi husker kanskje at vi har spilt to versjoner av en låt som heter Marilyn on a Train, så jeg lurer på om det er den samme Marilyn det handler om, og om denne Marilyn er Marilyn Monroe eller en eller annen britisk Marilyn. I alle fall skal vi høre låten He's Going Out with Marilyn og låten Welcome to Bohemia og The King of the 60s. Alle disse er fra albumet Return to Bohemia, og både sånn temamessig og låtmessig og lydmessig så er det mye gjenklang av 60-tallet i Martin Newell sin musikk, låtskriving og tekstforfatteri.

0: Der hørte vi tre låter fra Martin Newells album Return to Bohemia fra 2014. Og det gir jo egentlig god mening. Bohemia, det er altså, han er jo en bohem. Prøver å unngå å jobbe fast og ta ting for alvorlig. Og Bohemia, det er altså i Böhmen, som så vidt jeg vet er i Tyskland. Et land hvor Martin Newell er stor og har en platekarriere.
1: Ja, det er jo et av de få landene har spilt litt live da, utenom England. Så er det vel stort sett bare Tyskland og Japan som har fått besøk av Martin Newell til å stå på en scene og spille musikk. Men det var ikke nok med ett album her, Return to Bohemia. Allerede kort tid etter da, i 2015, så var han klar med et album eller to til. Det kom to album i 2015. Vi skal høre fra et av de første her nå, Rose of the Lanes, som også inneholder en fin ny innspilling av min favoritt Cleaners låt Denmark Street. Men jeg skal høre titellåten Rose of the Lanes, og så en låt som heter Little French Blue. Og så fra det andre albumet som kom i 2015, The Last Boy in the Locarno. The Locarno tror jeg er en båt, for han har sånn kapteinslue på seg på coveret. Så skal vi høre en låt om The Crystals and Ronettes, da, de gamle jente popgruppene.

0: Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel. Dagens tema har vært Martin Newell, og den som har satt det hele sammen for oss Jan Brun, vår faste gjest fra Nord-Norge. Og sist der hørte vi en låt om The Phil Spector Sound fra albumet The Last Boy in Locarno fra 2015. Martin Newell er på en måte opptatt av produksjon og at det skal låte bra, men han bruker veldig enkelt utstyr.
1: Ja, han sier jo selv at det er viktig for han at det ikke skal, hele prosessen ikke skal bli liksom sausa ned i at man må ta flere hundre forskjellige bittesmå avgjørelser. Så han har lagt vekt på å spille inn først på fire spor, og så har han fått litt bedre utstyr av et hjemmestudio han fikk låne av Captain Sensible fra The Damned, og gått opp til, fra Tascam 4 spor til Tascam 8 spor. Men han sier i intervjuet at det er vesentlig for han at han må ta noen avgjørelser tidlig i prosessen og stå for dem, for han kan ikke gjøre alt om igjen og ombestemme seg på alt sånn som man kan når man spiller inn digitalt. Han kan heller ikke legge på flere hundre pålegg sånn som man kan når man spiller inn rent digitalt. Så det, og det tror jeg både da innspillingene og låtene og alt, hele det ferdige soundet, tjener veldig på at man han spiller egentlig inn musikken omtrent på samme måte som Beatles spilte den inn på 60-tallet. Vi skal avslutte dette programmet med en låt til fra albumet The Last Boy in the Locarno fra 2015. Ja, vi skal faktisk ha to låter fra Last Boy in the Locarno. Først Victorian Doll, og så en låt som heter 8 O'Clock Angel, som høres litt sånn doo-wop inspirert ut. I den neste delen, som del 8 og den nest siste i serien, så skal vi ta for oss årene ca. 2017-2021. En periode med flere nye album og enda mer graving i arkivet, og også digitale singler og EP.
0: Og takk til Jan Brun som har satt sammen denne serien. Takk til deg som hørte på, og hold frekvensen. Det blir mer musikk på Radio Rakel.

0: Snissen i leden og snuffe.
1: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øye, og vi kommet til del 8 av vår faste gjest fra Nord-Norges, Jan Bruns serie om pop-eksentriker Martin Newell.
2: Ja, Martin Newell en særdeles uavhengig artist som holdt til i Essex i England og har holdt til der i alle år, spesifikt i en landsby som heter Wivenhoe. Og han begynte med å gi ut kassetter på 80-tallet og har etter hvert fortsatt med en del LP og CD-er på andre labeler og sånn. Man tilbake på en måte til en slags cottage-industri der han gir ut CD-plate i begrenset opplag selv og selv via Bandcamp da, sammen med også nedlasting av den samme musikken. Av og til så går han i arkivene og grav, og en gang han gravde ekstra dypt, så lagde han en samleside i 2017 som heter Jumble Sale. Og vi hørte en låt på forsøksvis på tysk da, som heter Jetzt wir haben automaten, med i parentes Mule TV. Jeg vet ikke om det henspill på at han har hatt den låten med på TV en eller annen gang, men jeg aner ikke. Dette var i hvert fall et samlealbum der han har skrapt veldig mye rundt omkring og tatt med ting fra 70-tallet og ja, noen av de eldste opptakene tok vi med i del 1 av dette her for å ha ting mer eller mindre kronologisk. Og vi skal høre en låt til fra denne arkivsiden Jumble Sale, en låt som heter Luxury of Misery, som høres veldig ut som en parodi på The Smiths. Og så går han også ut et nytt album i 2018 som heter Star Café, som er en slags musical, eller en slags forsøk på å lage et soundtrack til en musical, eller lage en historie innenfor et album, et slags konseptalbum. Og det handler også om liksom, barndom og ungdom, og det, og hvordan skal man være kledd, hvilken musikk liker man, og hvordan reagerer foreldrene på disse tingene, ikke sant? Og den første låten vi skal høre fra det albumet heter Dressed Like That, og det handler om at foreldrene sier at du kan ikke gå ut dressed like that. Og så er det en låt som handler om noen veldig fine søstre, Loverly Sisters. Og så etterpå det skal vi høre enda en låt fra Star Café som heter Bish Bash Bosh.
1: Nå prøver vi å unngå å spille 5 låter på rad uten å prate imellom. Men den Smiths-parodien er så kort, så jeg regner med at det går bra for denne ene gangens skyld. Så vi skal høre 4 låter fra Star Café, og den siste blir Juliet on a Bicycle.

0: You look a lot like her.
1: Der hørte vi fra noe som nesten er en rockopera, Martin Newells Star Café fra 2018, og før det en kort Smiths-parodi fra hans album Jumble Sale. Men Smiths-parodien, det er de få gangene han er morsom i musikken sin. Han kan ha en sånn gøyal innslag mellom låtene på kassettene, og han er også forferdelig morsom når han skriver bøker, men popmusikken holder et sånn passe pop-alvor.
2: Ja, det er liksom det, jeg tror nok det er litt sånn in-jokes og humor litt, en god del rundt omkring inn i låtene også, men det er kanskje ikke så lett å fange opp da. Det er kanskje med, litt for internt mye av det. Man har veldig mye et glimt i øyet hele tiden, og han er veldig glad i ordspill da, så at det kommer fram hele tiden. Han har en podcast da, som da selvfølgelig heter The Oddcast. Samme år som albumet Star Café så kom det enda et Cleaners album som heter Life in a Time Machine. Og her er det også feelingen av 60-tallet og England rett etter krigen og London i særdeleshet er veldig tydelig her. Star Café var spilt inn på bare fire spor, påstår Newell, mens dette her Life in Time Machine er spilt inn på et 8-spors Tascam hjemmestudio. Det kom også en samleplate med demoer fra 2009 og 2010 som heter Ginger Stepkids. Og den inneholder stort sett det samme som plata The Stopping Train som vi har spilt fra før. Men vi skal spille litt som ikke er overlappende med, med det vi har spilt før. Så fra Life in a Time Machine fra 2018 skal vi høre titellåten Life in a Time Machine og låten The Children of Waterloo Square. Og så fra Ginger Stepkids skal vi høre låten Secondhand Man.

0: Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og dette den åttende og nest siste episoden om Martin Newell, den engelske popmusikeren. Og han altså så produktiv at det blir tid til en og en halv episode etter år 2018 her.
1: Ja, det inne i en veldig, veldig produktiv periode, og det kom ut utrolig mye både fra arkivet og nye ting da. Så det var helt et halsbrekkende tempo, det var nesten helt umulig å følge med på hva Martin Newell gjorde på denne tida, for bare man snudde ryggen til han i et par minutter, så hadde han gitt ut to album til, og gjerne et par samlealbum med gamle ting. Vi skal høre en låt til fra Ginger Stepkids, det en låt som finnes i både piano- og gitarversjonen, men jeg ikke så veldig glad i sånn pianoballaderi, så vi skal høre gitarversjonen av låten Post a Girl. Og så skal vi høre en låt til fra Ginger Stepkids som heter Bag of Dust. Og så skal vi over på noen digitale EP-er, ting som ikke finnes på fysiske CD-er eller vinyl. Han er glad i oss å lage julesanger, han har aldri laget noe helt julealbum, men det har vært julesanger spredt utover helt fra 80-tallet og frem til i dag, og han har også laget en instrumental jule-EP, som vi kommer tilbake til i del 9. Men her skal vi høre en låt fra en EP fra 2019, en låt som heter Could Be Christmas Eve, og vi skal høre da en kortere remix som heter Cake Mix. Og så fra en mer sommerlig EP som heter July fra 2020, som inneholdt fire spor, hvorav noen også er på faktiske album, skal vi høre låten Golden Lion of the Sun. 1, 2,

0: Det var liksom ikke riktig uambisiøst nok med å bare gi ut CDR-plater som ble solgt gjennom posten, så nå på 2010-2020-tallet så blir det digitale EP-er fra Martin Newell. Og vi hørte fra en digital EP fra 2019, og en digital EP fra 2020.
1: Ja, og vi har faktisk enda flere EP-er på lager, og vi skal høre fra en til nå. Kom en EP som heter Flowers of December i 2020, og vi skal høre låten av Kitchen Porter's Tale, som er et lite tilbakeblikk på den tiden han drev på og jobbet med oppvask på lokale restauranter. Da lagde han jo også kassetten Secret Dreams of a Kitchen Porter med The Stray Trolleys. Og så fra det helt nye albumet som, fra 2020 som heter Dolly Birds and Spies, så skal vi høre titellåten Dolly Birds and Spies og låten The Essex Princess, som også hadde vært utgitt på en digital EP i forkant, som et lite forvarsel til det albumet.

0: Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel, og dette den 8. av 9 episoder om Martin Newell. Og vi håper lytterne med hele veien og kommer tilbake neste uke. Og takk til Jan Brun, vår faste gjest fra Nord-Norge, som satt sammen denne serien for oss.
1: Vi hørte fra albumet Dolly Birds and Spies her sist, og det var kanskje et litt sånn laid-back album til Martin Newell å være. Han ventet tilbake i 2021 med albumet Penny Novelette, så det var kanskje et litt mer sånn gitarpop-orientert, tradisjonelt Cleaners from Venus-album. Så vi skal høre en liten godnattsang fra det albumet som heter Goodnight Andromeda, og en låt til som heter Lions and Wild Roses, som et avsluttende instrumentalkutt, som jo tar det hele ned litt grann, da, etter en del tradisjonell popmusikk.
0: Så skal vi høre en låt til med løvetema, Golden Lion.
1: I niende og siste delen av denne serien om Martin Newell and the Cleaners from Venus her på Uhørt på Radio Rakel, så skal vi ta for oss de 5 siste årene og ta kronologien helt fram til våre dager, altså fra 2021 og fram til en julesingel som kom på tampen av 2025.
0: Og takk til Jan Brun for å sette sammen denne serien. Takk til deg som hørte på, og hold frekvensen. Det blir mer musikk på Radio Rakel.

0: Yeah.
1: Velkommen til podcasten Det Hellige I Naturen. Og dette en slags jubileumsepisode. Podcasten tre år. Faktisk. Det er blitt spilt inn 66 episoder, og dette den 67. Og i dag i studio så Astrid Ingebjørg Svart tilbake. Du var med 4 ganger i den første sesongen. Da kan dere sjekke bakover på Spotify og finne pod 9 om det å gå i naturen med dobbelt blikk, og pod 10. Dette har jeg kommet tilbake til veldig mange ganger i denne podcast-rekken, men dette med fred, og den kan du bare ha når du selv gir den. Pod 13, det var da det var et møte mellom ørnen og kondoren, så det var deg og sjamaner noaider fra Inkaene oppe i Peru, Inka-tradisjonen, som møttes, så der en dialog, og så var det nyttårspodden det året, pod 22. Ikke beskytt hjertet ditt, sa du. Og så, i tillegg, så har din joik til Saraka vært med hver eneste gang, aller først. Velkommen, Astrid.
2: Takk skal du ha, og gratulerer med at du har produsert. Du har virkelig hatt en drivkraft gjennom alle disse årene fra vi startet.
1: Ja. Og vi startet jo hos deg.
2: Ja.
1: Det var liksom tilfeldig. Fordi vi kan jo ta med den historien. Det var jo, jeg fikk stipend så jeg kunne gå på dine kurs. Og så ble jeg spurt om å hjelpe deg litt. Det var det første året med festival, Saracas Urfolksfestival. Og så spurte du meg neste år om vi kunne ha noen, dialoger, samtaler, om jeg kunne lede det. Og så begynte vi å jobbe med det. Og så tenkte jeg, gud, dette jo så bra. Så dette må jo andre få høre også. Så da måtte vi få tak i en lydbom. Og det var da Trond ble med, som også sitter her ved bordenden nå, ble med og har vært med og sikret og hjulpet oss hele veien. Tusen takk, Trond.
2: Ja, takk til Trond. Solid.
1: Ja. Og så det jo vært uavhengige podder som har på en måte prøvd å fange inn dette med det hellige i naturen på ulike måter. Så det spennende. Trond Erland Sigvartsen. Ja. Så Astrid, hvordan har disse 3 årene vært for deg?
2: Ja, de 3 årene har jo vært, det har jo vært veldig mye, og jeg kjente jeg ble faktisk litt berørt akkurat når du spurte det, fordi at under

0: Sarakka-festivalen var det år 2022 at mannen min ble syk. Så det har faktisk vært krevende år for meg, ja. Og det kjenner jeg at det berører meg veldig når du spurte de tre årene, for de har, det er det som har vært. Men det har heldigvis gått veldig bra, og så vi fortsetter og ser positivt og lyst fremover. Så. Men jeg er jo en person som jobber jo mye med disse kursene og reiser rundt og har foredrag, og jeg må jo bare la mitt lys skinne og fortsette å skinne. Og det sa jeg til meg selv. Selv når disse humpete veiene kommer med nedoverbakker og oppoverbakker, så er det så viktig faktisk å akseptere. Nå er vi her. Nå må vi bare ta og gjøre så godt vi kan ut av denne situasjonen når Ronny fikk kreft, ja.
1: Mm.
0: Og det er klart det var krevende, men å flytte fokuset også til lyset. Og da tenker jeg, Sarakka-lyset, ta det med inn i hjertet. La Sarakka-lyset helbrede og sende den til mannen min. Veksle den mellom meg og han, og på den måten frigjør vi jo også mye, både frykter og det man står inne med. Da kommer man i aksept, for da møter man det som er besværlig. Og det synes jeg er så fint. Møte det som er besværlig, det sa jeg til meg selv mange ganger. Sett deg ned, og hvordan har jeg det? Og da gikk jeg inn i mitt indre hjertelandskap og spurte meg selv. Og da følte jeg at nå kunne jeg lande inni meg når jeg aksepterte den situasjonen som da hadde blitt slik den var blitt. Og på samme måte åpner jeg dette lyset da og minner meg på å være i nuet.
1: Og det er jo i det samiske som vi har kommet tilbake til mange ganger, så ligger denne kontakten og aksepten for også alt det mørke i livet. Nå gikk vi jo rett inn der, men og det å ikke se bort, og i tillegg ha verktøy til å transformere og visualisere det lyset, og at man føler man ikke er alene. Men det er jo en tradisjon også som blir lagt merke til, for det er ikke så lenge siden du nå ble invitert til NTNU, til Psykologisk institutt der, for å fortelle om hvordan, ja, hvordan du jobber da, og hvordan samisk åndelighet, hvordan det kan romme helende, gode psykologiske prosesser som er nødvendige.
0: Ja. Og det synes jeg var veldig fint, for jeg var invitert for å formidle om disse, ja, den tradisjonelle helbredspraksiser også i Sápmi, men også hvordan se mennesker, hvordan møte mennesker. Jeg snakket veldig mye om hvordan jeg møter mine klienter i møte med når de kommer til meg, enten det er kurssammenheng, eller om det er klienter som jeg tar imot på telefon, eller på i Asker fysisk. Så det synes jeg var også viktig å formidle om den samiske perspektivet, og den naturforståelsen inn, og bringe denne naturforståelsen inn, at vi er større enn alt det, bare det fysiske vi ser, det menneske som vi har rett foran oss. Mennesket består av sjel, ånd, og sinn og kropp. Vi må se hele mennesket med helhetsperspektiv. Og det synes jeg, og jeg sa ja med en gang når jeg fikk denne forespørselen, for det ligger veldig hjertenært for meg når jeg jobber veldig med dype prosesser i mennesket, i det psykologiske, men også i det åndelige, som er like viktige. Vi kan ikke bare se på mennesket med det fysiske landskapet eller det mentale. Vi må ta hele mennesket i perspektiv, helheten, og det snakket jeg veldig mye om der, ja. Og jeg fortalte også det at dette er en levende tradisjon, som du også var inne på her, og det eksisterer fortsatt, denne Noaidi-tradisjonen, ja. Hvor, hvis vi ser, når jeg vokste opp i Tana, så var det like vanlig å gå til lege som det var å gå til de kyndige, den hjelperen. For de møtte mennesket der, når de sto i vanskelige situasjoner, det være seg i livskriser, i ulike plager, åndelige utfordringer, relasjoner ikke minst, hva som utspiller seg i et lite landskap. Og det er jo også sårbart. Mm. Og da er det viktig, og som jeg er oppvokst med, at der er det en kyndig, jeg kaller det for Noaidi, og helbreder eller hjelper, eller den har jo mange ord, ja. Og slik var det mange kyndige ulike steder i nærmiljøet der jeg vokste opp. Så derfor synes jeg også det var fint å vise til psykologistudenten og snakke om det, hvordan det er å møte mennesket med, å være i hjertelandskapet, åpne opp. Jeg tenker bare meg selv, snakke ut fra meg selv, åpne meg selv i dialog med den som kommer og søker hjelp. Da må jeg være til stede og lytte innover og være en hjelper.
1: Mm. Men det er forunderlig at den gamle tradisjonen er også så moderne. Altså at de gamle noaidene, altså, og det ser man hos urfolk verden over, ikke sant? Og, men den er jo... Så virker som den er særlig godt bevart oppe i Finnmark, i sånne områder som du kommer fra. Men at de så, at de skjønte. Altså, man jobber for eksempel med trommen, ikke sant, som stabiliserer hjerterytme og får mennesker til å gå inn i en mer avslappet modus, og du kan løsne opp på ting som er fortrengt og kanskje spaltet av, eller det er kanskje ikke, men i hvert fall som er fortrengt, da. Mm. Og så har du sjelehentingen. Man kaller det sjelehenting, at man går inn i meditasjon, og så prøver man å lokalisere og hjelpe til å finne fragmenter av styrke på et vis som er spaltet av, og hente tilbake. Og i den tenkningen som jeg forstår det, så vil den biten kunne være der hvis mennesket er modent for å ha et indre klima som gjør at den klarer å være der på et vis. Men dette vet vi også fra psykologi, og det at mennesker, vi spalter av, vi trykker ting ned i det ubevisste, og vi nekter oss selv å for eksempel ikke føle på den følelsen, eller vi jobber, kanskje ikke det er plass til den i det fellesskapet som vi er en del av, for eksempel. Det er så forunderlig at det er så moderne, at dette gamle, urgamle er så tett koblet til de nye tingene som forskere kommer fram til på mange felt, da. Hva tenker du om det?
0: Ja, jeg tenker også at det er veldig viktig, det som kommer frem, og det du fortalte akkurat nå. Det var et veldig godt bilde. Det var et meget godt bilde, det du tok inn på. Og Noaidiens lytting, jeg tenker, Noaidiens lytting åpner den indre verden. Noaidiens lytting lytting åpner den indre verden, og der trommen et sterkt verktøy til å gjøre dette. Se inn i det sjelige, og se inn i det fysiske. Det bygger bro, og det skaper en veldig fin måte å jobbe inn i det, for eksempel med sjelehenting da. Det som er fortrengt, det som ikke har ord, det som ikke har språk, det har jeg også opplevd. De har ikke språk, de har ikke ord for å uttrykke de vanskelige følelsene, for de har ikke vært vant til, fordi det har gått gjennom så mange
1: trøplete ting, kanskje. Vi vet jo at barn, det er jo mye koblet til det barnet møter i disse første utviklingsårene våre, og hvordan, hvis det ikke får speil, for et barn klarer ikke, det trenger et speil, det trenger et ansikt, det trenger en voksen som kan speile gleden, som kan la sinne være legitimt, la frykten få bli ufarlig. Man trenger disse voksne, og det er ikke alle som har det. Det er ikke alle som blir rommet i det hele tatt i forhold til hva de faktisk trenger.
0: Nei. Og da er det så viktig å være der når de søker om hjelp. Ja. Og der ser du hvordan det kan oppleves som sjeletapp. At man ikke er blitt sett, man ikke er blitt hørt, man ikke er blitt sett for den man egentlig er. Og det kan jo bare være at man ikke har hatt tid, og så kan det føles som et stort sår ved at man ble oversett som liten. Det kan jo være en måte.
1: Mm. Hvordan tenker du på det med, for en ting er det som skjer ytre sett, ikke sant? At man ikke blir møtt, men ser du ofte det at du aner at den personen, eller at også er blitt sin egen vokter da. Så den voktingen, den underkjenningen av ens egen verdi, den blir styrt av personen selv.
0: Ja.
1: Så at det er en selv som holder en selv nede og inne og i ubevissthet på et vis.
0: Den har så mange vokter, fordi den trenger å holde seg, for det blir for stort, ja. Også når klienten kommer, og det synes jeg var et fint ord, de indre vokter.
1: Ja.
0: Og når smerten blir for stor, eller smerteego, eller hvordan man skal definere det, smerten eller det sårede i mennesket, så blir de indre vokter så overdimensionert. Ja. Så da bruker jeg å snakke med klienten, men at rommen er en fin inngang til det her, ja. Som for eksempel med sjelehenting. Og da er det en veldig vakker metode, men også veldig sterk metode ved å bruke rommen til å gå inn i dette landskapet. Og da er det mitt arbeid å finne ut hvor ble denne sjelebiten av, som vedkommende da mistet underveis i løpet av disse årene som den opplevde som smertefullt.
1: Mm.
0: Så er det å søke og spore opp denne sjelebiten.
1: Og så får du bilder?
0: Og så får jeg bilder, ja. Og så går jeg inn, og så ser jeg bilder. Og når jeg ser disse bildene, for jeg ser i mennesket, jeg ser inn i feltet, og jeg ser rundt mennesket, og jeg går inn, og da hjelper å hente denne sjelebiten da. Og når denne sjelebiten da blir ført tilbake, så er det akkurat som om noe kommer på plass hos vedkommende. For da er ikke vedkommende på vakt, eller, ikke sant, med de indre vokter.
1: Mm.
0: Ja, da er ikke vedkommende på vakt, og kjenner på den måten så sterk sårbarhet, når man da har gitt denne sjelebiten tilbake.
1: Mm.
0: Og det i seg selv er virkelig dype prosesser, men samtidig så kan det skje der og da denne helingen. Det er det som er kraftfullt med trommen. Mm. For da setter den i gang en prosess. Den setter i gang en legning hos vedkommende. Og når denne legningen setter i gang, og vedkommende kommer hjem, så er det akkurat som om noe, det som har kommet i hjem da, det som er den sjelebiten som har kommet hjem til klienten, skal jo da få plass og romme den lille biten som har vært borte og avskåret lenge. Og da blir det en heling. Da blir det en heling, for da blir det en forening. Da kommer den akkurat som en fugl som lander ned på jorda, så lander denne sjelebiten. Den må også få tid til å komme på plass.
1: Og så må det, men nå opplever du også at det virker som at i helingsprosesser så er det lag på lag på lag, ikke sant? At man må våge å gå inn i Jungs skygge. Men at det rett og slett er sånn at kroppen ikke klarer å ta imot, så du må ta flere runder.
0: Ja, det har jeg også opplevd, ja, det. Og spørs hvor klienten er i sin verden, det er også veldig forskjellig fra klient til klient, ja. Og det kan jo hende at man må ta flere ganger hvor jeg følger opp da, vedkommende. Så det er så sterkt å se også denne forandringen, som jeg kaller for forvandling, når mennesket har et sterk vilje og et ønske for å gå inn i denne forandringen, da er mennesket klar. Og når mennesket er klar, da åpensetter oss i gang denne helingsprosessen, og da jobber sjelen, ånden og det fysiske på dypere plan når mennesket er selv klar.
1: Mm. Ja. Og mindre redd.
0: Mindre redd, ja. Og selv om den kommer og kjenner både frykter og følelser som noe som er veldig skremmende, det opplever jeg ofte at noen sier at ja, men, å nei, jeg klarer ikke å kjenne, fordi følelsen er så skremmende. Hvis jeg ser på den indre barnet, vi hadde en øvelse, og den gråt og gråt, ja, så trakk hun bare pusten og sa, jeg må bare fortelle deg, det er så voldsomt. Og da sa jeg til henne, det er fint at du sier det, for det her, der ser vi med de bildene, de følelsene. Det er ikke farlig, sa jeg til henne. Det er blitt bare for mye. Følelser er noe som du skal bare akseptere. Følelser skal du bare se på, om det er glede, sorg, smerte, depresjon. Det har kraft. Sinnet har kraft. Alt det som vokser inn i mennesket av de her vanskelige følelsene har kraft. Og det forteller jeg til klienten. Det er motstanden. Da skal vi være glade og invitere den inn.
1: Mm.
0: Fordi når vi går gjennom motstanden, så er det akkurat som noe slipper. Og det er de vanskelige følelsene som kan være vanskelige og utfordrende å møte. For det blir nesten som ABC-bok, så jeg plutselig får meg ja, at man må lære det, og så kommer den trommen da.
1: Ja, og hjelp, ikke sant?
0: Ja.
1: Og det er jo, for under følelsene ligger jo det der selvbeskyttende lagene, det er jo kanskje en frykt for å være for mye, eller å være for lite og ikke bra nok, ikke sant? At man ikke hører til, at man ikke... Så det ligger, kan ligge denne opplevelsen av at selve overlevelsen er i fare. Dersom man går dypt inn i disse følelsene. Eller henger fast. Men det er jo også verktøy som dere har der, som jeg synes jeg er så vakkert. Dette med frossent vann. Altså de mytiske bildene og selve bildespråket i det samiske er så sterkt. Og bare dette her med et frossent landskap.
0: Ja.
1: Et inntørket eller et frossent landskap der i vannet som skal gå, følelsene som skal flomme inn og flomme ut, har på en måte blitt sittende fast.
0: Ja, og der ser vi altså den her, at den her Noaidi-tradisjon eller er så naturen er koblet til mytologien, enorm koblet til mytologien, og der har vi for eksempel bjørn sin umiddelbare nærvær som er med på å åpne opp, og når vi bruker disse kraftdyrene eller formødre eller forfedrene, så kan disse indre vokterne bøyne og slippe tak, fordi mennesket blir holdt av kjærlighet. Den blir sett, den blir hørt. Det kan være formødre, vedkommendes formødre og forfedre energier som kommer inn. Apropos det du sa, ja. Meget vakkert og meget sterkt. Og da blir det på en måte en reise, akkurat som den jordiske bjørnen som beveger seg på jorda, la oss si kraftdyret, og som strekker seg mot stjernehimmelbjørn. Og da pleier jeg si til klienten, se hvilke muligheter du har. Du har den jordiske bjørn og stjernehimmelbjørn. Du kan strekke deg etter stjerne. Du kan ha et mål. Jeg er verdifull. Jeg er kjærlighet. Det å bringe mennesket inn i det kjærlighetsaspektet. For eksempel Saraka-gudinnen, bjørn, som kraftdyr, kan smelte frosne områder og tine sånn at solen kan skinne. Og da kan det gamle som vedkommende bar på slippe uanstrengt og lett. For hva gjør man når bjørnen kommer inn? Den jordiske bjørn eller stjernehimmelbjørn, da rommer man seg selv på et dypere plan. Fordi jeg er trygg, jeg blir holdt av. Og akkurat som de fleste barn har jo bamsen når de får sitt første, det er kraftigere bjørn. Og derfor knytter barn, ungdom, voksne. Jeg ser det når jeg bruker disse metodene, med de naturnære metodene, så er det som om de kommer hjem. Fordi det er så naturlig. Det er et naturlig bindestreng fra navlen til landskapet, navlen til dyrene, til åndehjelpere, til formødre og forfedrene, fjellene, kosmos. Og slik blir vi hele tida gjenspeila på vår egen kraft. Så apropos en fin inngang i det du sa, men mennesket er menneskene ute i samfunnet. Det er så mye krav, det er så mye press, de blir avskåret fra seg selv.
1: Ikke sant? Og det er det med den spiralen, at vi mennesker blir ytre styrte. Fordi hvis det ikke er ordentlig plass til deg, eller hvis man får en eller annen, man blir skammet på en eller annen måte, at man føler at man er feil, eller så blir det denne innkrøkingsspiralen, hvor liksom det genuint, det ekte, det å sette ord på hva man egentlig, hvordan man egentlig har det, de ulike følelsene, alt det blir, ikke, en ting er at det ikke blir utviklet, så det blir ikke brukt, men det blir kanskje ikke utviklet heller. Barn som ikke får bruke det, får jo strukturer i hjernen som gjør at det blir nødvendig senere å øve for å få de, for å klare å sette ord på det, for man kan bli helt nummen, mister helt evnen da, til å være indre styrt. Så den der, det er jo, dette er jo så viktig i min psykologi, sånn selvpsykologi og sånn, at det At hvis man er der ute og prøver å få alt til å bli bra der ute, så går det kanskje på bekostning av en selv.
0: Ja, og så er det jo det også det her at det er et ordtak som sier på samisk gå veim og le morarslastalle i veket olkoldas liko. Når hjertet sørger, så hjelper det ikke med utvendig lykke. For det hjelper ikke. Da blir det liksom, hvis vi setter bare som klistremerke på oss, det blir, og bare ser at ja, det her er det ytre som du bringte så fint inn. Ja. Det hjelper ikke å si, å ja, du er så dyktig. Ja. Ja.
2: Det hjelper ikke.
0: Nei, det hjelper ikke. Vi må gå innifra for å finne kraften. Vi må gå inn i kjern. Ja. Og da kan det her med du nevnte prelle av og møtes med kjærlighet, ømhet og varhet. For når vi ser inni oss med kjærlighet, varhet og ømhet, da vil jo det smelte. Og da kan vi bruke disse metaforene eller bildene, symbolene som er med på å smelte nettopp frosne landskap og åpne opp sånn at kanskje kommer ordet til Ailo Gaupe i boken Hodeskallens sømmer kan utvide seg. Det kom plutselig inn. Nå er Ailo her. Ja, hodeskallen sømmer kan bli større, sånn at mennesket kan få plass.
1: Og det er akkurat som om det lapper seg selv sammen, tar inn igjen biter som har vært skåret av.
0: Ja, utrolig vakkert. Men så sterkt. Ja. Og så kan når den utvidelsen skjer, når denne utvidelsen skjer, da høyner en guddommelig forståelse for en selv. Og da får man en utvidet perspektiv med de hodeskallen sømmer. Da får man en bevissthetsutvidelse. Da ser man seg selv fra utenifra når man går gjennom denne prosessen.
1: Det er som japanerne som bruker denne gullmalingen, gullemaljen til å lappe sammen. Det får jeg sånn bilde på at man reparerer vakker porselen med gull, limer det sammen, og så blir det på en måte enda vakrere, fordi det bærer med seg kjennskapen på et dypt nivå på hvordan det er å være en bit, og hvordan det er å være hel, og ja, det blir større på et vis.
0: Og der kommer vi tilbake til den sjelebiten, kommer på plass. Nydelig, vakkert bild. Hodeskallen sømmer kan utvide seg, sånn at mennesket får plass. Kanskje resten av kroppen bøyner og utvider seg, slipper inn den nye som skal få muligheten til å vokse og ta plass. Den skyggen som du nevnte, man blir venn med skyggen. Man blir venn med skyggen, og det er jo klart, da vil man jo ikke være mer i den lille kroppen, og da åpner man opp, kjenner ny prosess, og så kommer det nye mennesket på plass. Det er som en sånn tredimensionell lag som smelter på plass. Det fysiske, sjelelige og det åndelige, og da utvider vi denne bevissthet, jeg kaller det for vi får som bevissthetsutvidelse.
1: Ja.
0: Det skjer fordi vi ser oss selv fra et nytt perspektiv.
1: Og mer kjærlighetsfullt.
0: Mer kjærlighetsfullt, mer aksept, mer tillit.
1: Ja.
0: Da er det lettere å gå frem i livet med tillit. I stedet for å bare lade som du bøynte inngangsvis og fortelle, og bare være der og krympe. Det var et meget godt ord. I stedet for å bare bli i smerten og bare krympe enda mer, og snakke enda mer om den smerten, og få med vedkommende enda mer i den der lidelsen.
1: Så sitter man fast i den.
0: Man sitter fast. Så kan vi bevege den og bringe tilbake.
1: Og det er forunderlig, det er nesten så det er en slags somatisk psykoterapi med åndelig dimensjon. For det er jo veldig somatisk, det er veldig kroppslig også, hvordan altså kroppen utvider kapasiteten, fordi altså følelser da, hvis vi går tilbake til det, så følelser som ikke blir anerkjent, og som man ikke klarer å finne språk på, nå må man skjerpe seg, man må gå videre. nå må du være litt forsiktig, tre tilbake, et eller annet sånt.
2: Da blir jo ikke den følelsen borte, det setter seg jo i kroppen.
0: Det setter seg i kroppen. Apropos det. Så det synes jeg også er veldig interessant, for når jeg har disse kursene, Sarakas kurs og utdanningssenter innen det samiske sjamanisme, så har jeg laget med trinn, 6 trinn. Og en av de trinnene, apropos med kroppen, så jobber vi med kroppen med ristøvelser.
2: Ristøvelser,
0: ja. Ristøvelser ved å komme... Ja, for å frigjøre stagnasjon, frigjøre, komme tilbake i kroppen, frigjøre og så komme tilbake. Da på den måten kan også det som da var vanskelig som du ta, altså akkurat nå, kan det få mer plass. Det kan få mer plass, for det har vi ristet ut. Vi har ristet
2: ut, og så er det ikke så farlig kanskje likevel.
0: Nei. Risteøvelsen, og vi gjør det i fellesskap, ja.
2: Ja.
0: Og når vi begynner å riste, så kommer vi i kontakt med urkraften, vi kommer i kontakt med kroppen våres, og det gjør også at kjenner vi får kontakt med kroppen, det du nevnte, vi får kontakt med kroppen, og det er helt eliminært, ja, for at dette skal få denne plassen inn i mennesket.
2: Opplever du at det blir en annen sensorisk, altså opplever du at folk blir varme eller kalde, eller at du kjenner?
0: De kan oppleve både kulde, varme og ulike reaksjoner som da kommer i den ristingen, ja.
2: Ja.
0: Og da instruerer jeg nøye og gjennom før vi starter, og det i seg selv er veldig kraftfullt, som jeg har da på en av de trinnene. Og vi har mye kroppslig arbeid, fordi det er så viktig. Vi hører til jorda, nettopp den smerten du sa som ikke kommer ut, så kan den komme med de vulkanske kreftene. Så jorda har jo både den kjærlige moder jord, men de vulkanske kreftene kan jo også mennesket kjenne inn i seg.
2: Ja.
0: Ja. Menneske, jeg tenker også det her med at mennesket er avskåret fra sine følelser, og den er avskåret også fra naturen.
2: Og sin naturen.
0: Og parallelt blir mennesket avskåret, det blir dobbelt avskåring, så det blir et dobbelt sår.
2: Ja.
0: Det blir et dobbelt sår, og derfor er det så fint med de her sjamanistiske øvelsene, som er veldig forløsende.
1: Det er jo veldig mye leking også.
0: Det er mye leking, ja. Det er det som er så viktig.
2: Og dansing. Det er veldig morsomt å få lov å være med litt på disse kursene dine.
0: Ja, det er så fint. Leke, invitere den leken og gå inn og kjenne at han blir levende. Og den som på en måte satt der helt stille og borte i sin eget landskap, inni sitt eget landskap, plutselig ble den en del av sirkelen og kjenne på en måte at yes, våkner, du ser den våkner, øynene får glans,
2: ja.
0: Det er nesten så jeg ser hjertet på utsiden, og når vi begynner å leke og etterligne dyr, og det er akkurat som det skjer det et eller annet, det er så kraftfullt.
2: Og så ser du, det er jo litt sånn, noen er kanskje bare litt sånn forsiktig og litt redd, og så blir det kanskje en ful små, så kommer sånne fuglelyder kanskje, så ser du der, det blir veldig små bevegelser først kanskje, og så plutselig så, etter hvert så tar man litt av, ja.
0: Ja, plutselig kommer de her sperringene som man hadde, begynner å slippe mer tak, ja. Jeg kan bli en ful, jeg kan bli en ørn, ja. Eller jeg blir en lurereven.
3: Ja. Og farlig bjørn og isbjørn med kløver og liksom bare
2: Nei, dette er spennende. Hva tenker du om fellesskapet, Astrid? Er sirkelen?
0: Ja, jeg tenker at vi trenger dette fysiske leirbålet i vår tid, og der har vi denne sirkelen, der samles vi rundt fellesskap til både glede og dele det som da hjertet ønsker å komme og fortelle. det som hjertet bærer på, som mennesker har. Jeg har sett at mennesker har så stort behov for å bli sett og hørt. Og når vi samles rundt dette bålet i sirkelen ute eller inne i kurssammenheng, så møtes vi i fellesskap der alle er like verdifulle. Ingen over og ingen under. Vi er alle i øyehøyde. Og jeg tenker at i vår tid så behøver vi en ild for å varme oss, som skapes i kjærlighet. Vi behøver luft for å puste og kjenne på at jeg som menneske har verdi. Og vi trenger å kjenne på vannets element, som gir renselse og ro. Men først, i disse sirklene, må stivnet landskap, is og frosne områder få tine, så solen på nytt kan skinne og få plass i mennesket eller menneskene som behøver det.
1: Mm.
0: Og jeg har jo, det var jo flere som begynte å spørre meg i Tromsø for når jeg holdt kurs i 2015. Du, vet du hva? Vi har invitert deg hit, og endelig er du her. Ja, og jeg var jo der og tok disse 6 trinnene. Men så sa hun, men du må jo nå til flere. Kan ikke du lage online-skole? Kan ikke du lage sånn at jeg har lyst til å lære mer? Ja, og da tenkte jeg jo ikke mer på det, og det var jo i 2015 når jeg var i Tromsø, veldig engasjert og med masse inspirasjon og kom med ideer. Ja, så gikk det tid, og så kom jo tiden, og festivalen jobbet jeg med, og så var det flere som begynte å spørre, kan ikke du lage sånn at vi som ikke kan reise på de fysiske kursene dine, kan ikke du lage online-skål? Ja, så tenkte jeg, nei, nå kjente jeg denne, akkurat som jeg så disse menneskene rundt meg, bare for 3 år siden, og da tenkte jeg, nå må jeg sette i gang, jeg må følge opp tråden.
1: Ja,
0: jeg så disse menneskene som hadde forespurt meg, og da satte jeg i gang med denne online-skolen da, og jeg tenker at det var veldig viktig for de, at de kan på en måte få lære mer om det her. Ja. Så gjennom flere år har jeg blitt oppmuntret av mennesker, og som har sendt e-poster og forespørsel, så det var faktisk resultatet at jeg satte i gang og lagde dette.
1: Så nå er det ferdig.
0: Den ble, var det i desember, da hadde jeg lanseringen. Og jeg tenker at denne online-skolen, den er skapt for de som ønsker å fordype seg i samisk sjamanisme og åndelighet, men som ikke alltid har muligheten til å komme på de fysiske kursene. Så her kan de studere i sitt eget tempo og samtidig få en struktur, støtte og en trygg veiledning gjennom hele prosessen. Med trommereiser og meditasjoner, og jeg guider da.
1: Ja, og inn i dette landskapet, der det feminine får lov å være sterkt, det er også, jeg tenker det er også siden liksom vekt, det vi har liksom sirklet rundt dette med psykologi i dag, men det er jo også viktig for et menneske, at det er en balanse mellom det maskuline og feminine, i perspektivene, i blikket på oss selv. For vi er jo bærere av begge deler.
0: Ja. Hvis vi ser på trommen, så er trommestikkene maskuline, og trommen den feminine. Og sol og jord, det veksler ute i kosmos og i naturen, og på samme måte må vi ha god kontakt både med det maskuline og det feminine, og vi må tørre å invitere. Vi må tørre å være litt sårbare. Vi må ikke være redd for å være litt sårbare, og vise vår sårbarhet i møte med mennesker. Jeg tenker det kan være med på å åpne og uttrykke og hjelpe andre til å uttrykke sine emosjoner og sin sårbar situasjon. Vi må tørre å vise tegn på svakhet, for det er et uttrykk for at vi mennesker, vi lever, vi faller, og vi faller, og reiser oss på nytt igjen, og tenker det er jo det som er livet, og derfor må vi tørre å være sårbar.
1: Og tørre.
0: Selv i møte med klient, tenker jeg.
1: Ja, ja. Mm. Og hvordan er det i forhold til, jeg vet at noen av de dypeste sånn religiøse traumer som er i forhold til at man vet, man klarer ikke å tilgi seg selv det gale man selv vet man har gjort.
0: Ja.
1: Vi mennesker gjør jo, vi klarer jo ikke bare å handle godt.
0: Mm.
1: Men det der med å romme og klare å tilgi seg selv, det kommer ganske langt inn i disse prosessene, gjør det ikke det?
0: Ja, det gjør det, og der tenker jeg det er veldig viktig å ta den inn. Tilgivelse, husker jeg mora mi sa, tilgivelse er byggemateriale for et nytt livshus.
1: Ja.
0: Tilgivelse er byggemateriale for nytt livshus. Og hun sa også, fred kan du bare ha når du selv gir det.
1: Mm.
0: Og hvis vi har mye frykt, da må vi jobbe oss fri fra disse fryktene for at freden skal komme.
1: Og freden i da det her indre, der vet vi, det er enkelte sånne modeller i psykologien også, som ser blant som IFS er en retning som fokuserer på dette med kjerneselve, som jeg tenker jeg skal snakke om dette i en annen podd, men jeg synes dette passer så veldig godt med det du sier, at det er man må styrke kjerneselve sånn at det klarer å holde de ulike fragmentene og delene og de ulike, vi er nesten så vi er ulike biter av oss, altså at vi er delt opp i mange flere biter på et vis enn det som er liksom, enn det vi ofte tenker, at vi har den som er redd og vi har den som er, ikke sant, også, men det som er den modellen er at det kjerneselve, det vil kjærlighet, og når man finner det inne i psykologiske metoder, inne i forskningen der, så tenker jeg det sier jo det samme som det du sier nå.
0: Ja, kjærligheten er utgangspunktet. Når vi har kjærlighet, så kan vi utvide det indre rommet inni oss og gå inn. Ja. Og jeg tenker, jeg pleier å si til kursdeltaker, vi trenger uttrykk, vi trenger å artikulere oss, og vi trenger å romme det vi har. Og så kommer tilgivelse og forsoning. Så vi trenger også språk, vi må ha ord for det som har vært vanskelig. For hvis vi bare, de må lære å uttrykke det, og så kommer denne tilgivelsen, og mennesket må åpne for denne forsoningsprosessen. Først med seg selv, så mennesket rundt seg. Mennesket må ansvarliggjøres. For å få fred krever det at vi må skape balanse i oss. Og da sa du i sted inngangsvis maskulin og feminin. Når den kommer i balanse, da skjer det en guddommelig møtepunkt. Det blir et guddommelig bryllup. Fordi kjærligheten har fått stor plass. Og mennesket har da høynet sin selvforståelse.
1: Mm.
0: I sitt guddommelig perspektiv, sjelsperspektiv, åndsperspektiv. Og da blir den som en sirkel. Da blir det som en sirkel. Jeg synes jeg ser reinsdyret løpe nå i en sirkel. Jeg synes jeg ser den røpe.
1: Rødt.
0: Akkurat nå.
1: Da tenker jeg på Hildegard av Bingen, ja, når du sier det. Vi har jo den der sirkelen med moder jord, som er så sterk, ikke sant, i det samiske med reinsdyret, kjærlighetskraften, altså sirkelen og mor. Mor som holder, og vi vet altså i majoritetskultur eller i mye så har det maskuline fått på en måte fått en dominerende plass, en ja, og jeg synes det er spennende at en nonne som Hildegard av Bingen på 1100-tallet fikk lov av paven til å kommunisere sine visjoner og bilder som hun fikk. Og en av de mest kjente illustrasjonene hun har laget er av en sirkel. Og da ser du at det er mor. Så mor holder hele jorden, er jorden. Og rundt hele jorden så ser du ansikter av dyr. Du ser oksen, du ser reven. Så mor holder om og rommer og er liv. Så dette er også en tradisjon. Og det er jo samsvarende på en måte.
0: Ja.
1: Og det trenger ikke å være, fordi der er det, i det, hvis du ser på det kristne, så er det dette skille mellom det panenteistiske og det panteistiske. Det er jo en frykt for at det skal være bare, Gud skal bare være i materien. Så man må si, dette er jo et blikk på det hele, der det også er, den Gud på en måte er også større da, enn materien. Men jeg forstår det ikke, fordi det er jo også sånn i det samiske. Ja. Gudinne og Gud er i materien, er i vann, er i jord, stein, hellig stein, fjell. Men det er jo også utenfor.
0: Det er også utenfor, ja. Det er også med det hele universet, mikrokosmos og makrokosmos, ikke sant? Vi kan være mikrokosmos, kom til et ord nå, og makrokosmos. Og så kan vi bli mer en del av denne sirkelforståelsen. Bli med i sirkelperspektivet og kanskje reinsdyrperspektivet og ta oss inn og være i den reisen. Så jeg tenker den viktigste reisen for at mennesker opplever frihet er å gå inn i seg selv. Og når mennesket går inn i seg selv, så vil den føle en indre rikdom fra sjelens ståsted. Fordi mennesket vil da kjenne seg levende, mer levende. Og da blir det sånn som den kvinnen som holder rundt moder jord. Ja. Da blir hun, da kan vi bli et bilde som den kvinnen
1: som holder liv.
0: Holder liv. Da kan vi bli den kvinnen som omholder henne rundt jordkloden, moder jord. Da går gudinne, hever sin frekvens, og sender sine vibrasjoner inn i mennesket. For da høyner denne frekvensen, høyfrekvensen inn i mennesket. Da helbreder naturen, moder jord, blir helbredet. Og det vakre bildet med de dyrene, det fellesskapet, den sirkelen, er helhet.
1: Helheten. Ja. Og vi er en del av helheten. For da hele verden er jo inne i det hun holder. Altså. Så da blir også skille mellom oss mindre. Da blir vi del av det samme.
0: Ja, og så tenker jeg, de følelsene som mennesket var på 1800-tallet, de samme følelsene har vi den dag i dag. Så følelsene er alltid det samme. Så jeg tenker kjærlighet, forsoning, skaper den menneskelige møteplassen. Å vise kjærlighet er å vise respekt og romslighet, både først og fremst for seg selv, og så for andre. Da kommer denne friheten, og da kan man se for dette bildet. Man strekker seg mot sola, henter lysets kraft, henter fra moder jord, henter krafta, sender ut kjærlighet til dyr, firbente, tobente, de som har vinger og finner, de som er krypende, blir inn i denne sirkelen. Da er det fellesskap, kjærlighet, samhandling, tillit og en guddommelig tilstedeværelse i alt som lever.
1: Og dette er vakkert, Astrid.
0: Takk.
1: Skal vi avslutte podden og markere disse tre årene med å gjøre det som vi snakker om?
3: Kan du tromme litt for oss?
0: Det kan jeg gjøre.
1: Takk.
0: Det er en fin avrundning.
1: Tusen takk, Astrid.
0: Takk selv. Det var veldig fint, inspirerende og fordypende å sitte og prate med deg. Ja, du har drivkraften inni deg. Du er drivkraft.

0: Tusen takk.
1: Ja. Det noe med at vi drivkraft. At vi har den alle sammen, og at vi ikke trenger å gjøre alt alene.
0: Ja.
1: Ikke sant? Og at, at man trenger, vi må hjelpe hverandre. Jeg kjenner så stor takknemlighet for det hadde ikke vært mulig å lage disse poddene hvis jeg ikke hadde fått hjelp til å redigere, til å se på lyden. Det hadde ikke vært mulig hvis ikke sånne fantastiske personer som deg stilte opp og var villige til å fortelle. Det hadde ikke vært mulig heller hvis ikke det fantes lyttere der ute. Så kanskje jeg kan kanskje avslutte med det. Med å takke alle som har hørt på og som hører på oss i denne søken, denne utforskningen.

0: Så liksom den der snakkepinnen går rundt, og alle har fokus på en og en, og lytter på det den personen sier, og ikke som i en dialog, der det veldig lett blir sånn at man tenker på hva det er man selv skal si, da, i stedet for å lytte ordentlig. Det blir mer psykologi, filosofi, miljøvern, og åndelighet, og forhåpentligvis også noen flere religiøse og åndelige retninger, og ikke minst møter med skapende, kreative kunstnere til høsten. Det planlegges så smått også reiser til Finnmark, Danmark, Bergen og Tromsø. Vi får se. Følg med. Og takk altså for denne gang her i Li under Sarakas vinger. God sommer alle sammen.
1: Eller god formiddag. Det er sommer, og da kan det jo hende at det er god morgen når klokka er 11. Dette er en juli-episode fylt med juli-musikk. Vi skal høre litt forskjellig fra noen sommerlister som jeg har lagd opp igjennom. Og vi skal begynne rett og slett med Low Sun med Hermanos Gutierrez.

Det er det med sommerlåter, at man skal på en måte flyte litt, kjenne litt på varmen, sitte i brisen, hvis det er det. Har du blitt solbrent, kanskje? Har du flasset litt? Har du glemt solkremen, så er jo det noe du kan gjøre noe med i morgen. Du kan smøre deg på nytt i morgen. Nei. Klokka er altså litt over 11, så det er fortsatt tid til å smøre seg med solkrem. I det henseende så velger jeg en låt som heter

Det var først Grong Bin du fikk høre der, og så Tash Sultana med Crop Circles. Du hører på Dixon's Quiet Calling på Radio Orakel.no eller FM 99,3. Det er en onsdag formiddag, og jeg veldig glad for at du hører på. I dag er det sommerlåter som gjelder, fra forskjellige land, vil jeg si. Noe norskt, noe østafrikansk, noe amerikansk, det jo ikke til å komme forbi, og noe britisk, og så videre. Poenget er jo å ta det med ro og chille, ta en kopp kaffe, sette beina høyt, bare høre på musikken, rett og slett. Her kommer altså selveste Lana Del Rey med en låt som heter Music to Watch Boys 2.

Lana Del Rey, Music to Watch Boys 2. Vi endrer tempo litt grann. Vi stikker til Norge til Bidebell. Fra albumet Cricklewood Broadway har hun en låt som heter Poppy Burt Jones. Og det er akkurat som det høres ut, altså. Poppy Burt Jones. Hør på den lille historien her.

Det var først Be The Well med Poppy Burt Jones, og nå fikk du på nye eventyr med jazztrioen Maridalen. Jeg synes det er noe fint med å lage sanger til de man er glad i. Her er det en låt av Dina Øgon som heter Mormor.

0: This is Dixon's Quiet Calling.
1: Du hører kanskje måkeskriket bak her. Det fordi Dixon's Quiet Calling har en innspilling i juli, og det varmt og godt, og da må vi lufte her i studio. Og da lufter vi via vinduet. Jeg håper det ikke blir for mye støy for deg. Uansett så det jo musikken som skal være i fokus her. Jeg tenker at vi kjører Kanan med Harmonia.

Det var det norske bandet Kanan med Harmonia. Anbefaler å høre på de. Kanan med K, altså. Vi tar en tur sydover til Girma Bayene og Kalobe med Fekir Endekrar fra albumet Mistakes on Purpose. Litt etiopisk til kaffen.

Girma Beyene og Akale Wobe med Fucker in the Krar. Vi fortsetter vi med Estra Collective og Yasmin Lacey, God Gave Me Feet for Dancing. Og her er det egentlig kanskje litt vanskelig å sitte stille, eller? Hva synes du?

God gave me feet for dancing med Ezra Collective og Jasmin Lacey. Yeah. Vi stikker over til Danmark og et band som heter Aisei. Det en dansk-kurdisk vokalist som lager låter som dansk-kurdiske, men i en antaloiansk tradisjon. Ja, så la oss si vi drar en tur sånn til Danmark eller Tyrkia. Det i hvert fall juli og sommer, og du hører på Dixon's Quiet Calling på Radio Rakel. Her Ez Kevokim.

0: Why?
1: Jeg sa jo med Eskevo Kim. Altså, dansa du til den her også, eller? I hvert fall beveget litt på det. Det altså sommermusikk her i Dixons Quiet Calling. Jeg spiller musikk fra sommerlistene mine. Og der altså den. Den annen låt som også på den lista Back on 74 med Jungle. Så her skal du få den fra albumet Vulcano.

Back on 74 med Jungle fikk du der. Og nå nærmer Dixon Squad Calling seg slutt for denne gang. Tusen hjertelig takk for at du hører på. Nå runder vi av med Jacob Collier, Mahalia og Ty Dolla Sign og All I Need.

0: Dixons Quiet Calling fra klokka 11 til 12 onsdag og søndag.
1: Du hører på Radio Rakel FM 99,3, og dette programmet en reprise.

God formiddag, kjære lytter. Du hører på Dixons Quiet Calling fra radioorakel.no eller FM 99,3. Jeg heter Gro-Marte Dixon og skal lede deg gjennom en time med deilig musikk som du kan slappe av til og sette opp beina og egentlig ikke gjøre noen ting. Det er det beste med Dixons Quiet Calling. Vi setter rolig i gang med en litt lang låt. Men det er fint med litt lang låt på å starte formiddagen med. Polka Dots and Moonbeams med Chet Baker.

Polkadots and Moonbeams med Chet Baker der. Det er sånn at sommeren for alvor har inntatt det ganske land, og vi trenger å kjøle oss litt ned, innimellom i hvert fall. Og kanskje den timen her blir på en måte en litt nedkjøling for deg. Jeg håper det. Vi skal høre en låt av Westward Light, som jeg snakket om forrige sending. Og i dag så tenker jeg vi kjører Good Days. Hva passer bedre nå på sommeren enn Good Days?

Good Days med Westward The Light fra Skottland. Det blir litt skotsk musikk I dag, kjenner jeg. Det håper jeg dere ok med. Det mye fint fra Skottland, og det mye fint fra Irland også, som kanskje vi mest vant til å høre om her til lands. Men vi skal altså holde oss litt grann I Skottland. Kan bli noe sekkepipe, og det vil bli låter av Skottlands beste låtskrivere. Og så videre. Men vi tar det litt ut I sendingen. For nå har jeg lyst til å høre på Lisa Nilsson med låta «Livet en sykkeltur».

Noen alvorsord fra Lisa Nilsson. Det var altså smørbrødlista si. Jeg synes den var fin når hun sier at man skal akseptere når man ikke kan forstå. Det synes jeg vi skal ta med oss inn i onsdagen, inn i uka, inn i sommeren, inn i livet. Dixons Quiet Calling er et rom for deg til å kunne slappe av litt, til å alltid komme tilbake til hver onsdag og hver søndag fra 11 til 12. Og for å lage en klisjé da, en radioklisjé, så skal jeg da spille en annen nordisk, nydelig norsk låtskriver og sanger som heter Torunn Eriksen. Men hun gjør en cover. Her skal du få høre Feels Like Home.

0: This is Dixon's Quiet Calling.
1: Ja, du hører altså på Dixon's Quiet Calling på radiorakel.no eller FM 99,3. Som jeg nevnte litt tidligere I sendinga, så vil det bli litt skotsk musikk I dag, og det kommer nå. Vi skal høre på Alistair Roberts og Völvur med en låt som heter Song Composed in August, som jo veldig greit grei titel. Song Composed in August fra albumet The Old Fabled River. Og det kan utover nå forekomme litt sekkepipe, men ikke vær redd for sekkepipe. Det et gledens og sorgens instrument, og noen synes jo det en helt fæl lyd, men prøv å gi det en sjans. Aksepter det du ikke kan forstå.

Vulver og Alistair Roberts med Song Composed in August. Jeg håper du fikk med deg litt av teksten. Det er jo litt sånn her i Dixons Warm Quiet Calling at jeg spiller låter hvor teksten er litt i fokus, så det er mulig for å forvikle seg inn i en historie på en måte. Sitte og høre på en liten historie, som en sang jo er. Den neste sangen er helt uten ord, så vidt jeg husker. Og da kommer sjekkepipa. Nei, den er ikke uten ord. Den er ikke uten ord. Det er også Alistair Roberts, og så er det Donald Lindsay på piper. Og han, det er fra albumet Welcome Home, My Dearie. Låta er relativt kjent i skotsk sammenheng. Den heter Wheels of Fortune.

Jeg beklager, det var ikke meningen å ljuge om sekkepipene. Men du slapp sekkepipe, her var Wheels of Fortune med Alistair Roberts og Donald Lindsay. Vi skal spare litt skotsk musikk til neste uke også. Så nå hopper vi opp på til over. Vi hopper over fra Skottland til Sara Baray med en nydelig låt fra Songs from Waltress. Det en låt som heter Soft Place to Land. Jeg håper du har et mjukt sted å lande også.

Sara, but I my soft place to land. A dream is a soft place to land. Det er viktig å huske på det da. At det er lov å drømme. Også urealistisk. La fantasien fly. Tenk, hva hvis? Og ikke havne ned i det grubleriet da, så klart det er jo, hva hvis det funker? Hva hvis det går? Tenk hvis det går bra? Du skal få høre Lady Blackbird nå, med Fix It.

Lady Blackbird med låta Fix It. Det finnes jo en annen låt som heter nesten det samme. Dixon Squad Calling rangerer ikke låter, men la oss si at det er den ene gir litt mer enn den andre, kanskje. Kommer an på hvem du er. Jeg hadde en gang en katt som het Purim. Hun ble nesten 20 år. Veldig, veldig flott katt. Og hun het Purim fordi jeg var så fan av et band som heter Return to Forever, hvor det var en sanger og perkusjonist som heter Flora Purim. Flora Purim var ikke bare med i Return to Forever, hun gjorde egne ting også. Så nå tenkte jeg vi skulle kjøre to låter med Flora Purim. Først Barquinho de Papel, For Lovers Only, og så Primavera. Back to back.

Ja, da var det noen som prøvde å snike seg inn. Men nå fikk du altså høre Barquinho de Papel og Primavera av Flora Purim. Dixons Quiet Calling nærmer seg slutten av dagens sending, og jeg vil gjerne få takke for at du hører på, og minner om at sendingene går direkte onsdager og søndager på klokka 11-12. Søndagene er riktig nok en reprise. Da kan du høre alle sangene om igjen, hvis du vil, eller bare vente til kirketid på søndag. Det er få kloke ord fra meg resten av tida nå i dag. Nå skal du få høre en låt som heter Same Boat med Lizzie McAlpine. Og så håper jeg du får en fin uke nå som sankthans er akkurat over. Plukk blomster, vær ute i sommernatta, og husk at vi er jevnt over i samme båt. If I had the chance to see the northern lights, I would book the next flight and I'd buy

Lines lommelanding.

Du hører på Blå time med Line. Lines lune landing showet, og kanalen Radio Rakel FM 99,3.

0: Velkommen til podcasten Det Hellige I Naturen. Og dette en slags jubileumsepisode. Podcasten tre år. Faktisk. Det blitt spilt inn 66 episoder, og dette den 67. Og i dag i studio så Astrid Ingebjørg Svart tilbake. Du var med fire ganger i den første sesongen. Da kan dere sjekke bakover på Spotify og finne podd 9 om det å gå i naturen med dobbelt blikk, og podd 10. Dette har jeg kommet tilbake til veldig mange ganger i denne podcastrekken, men dette med fred, og den kan du bare ha når du selv gir den. Podd 13, det var da det var et møte mellom ørn og kondoren, så det var deg og sjamaner noaider fra inkaene oppe i Peru, inka-tradisjonen, som møttes, så der en dialog, og så var det nyttårspodden det året, podd 22. Ikke beskytt hjertet ditt, sa du. Og så, i tillegg, så har din joik til Saraka vært med hver eneste gang, aller først. Velkommen, Astrid.
1: Takk skal du ha, og gratulerer med at du har produsert. Du har virkelig hatt en drivkraft gjennom alle disse årene fra vi startet.
0: Ja. Og vi startet jo hos deg.
1: Ja.
0: Det var liksom tilfeldig. Fordi vi kan jo ta med den historien. Det var jo, jeg fikk stipend så jeg kunne gå på dine kurs. Og så ble jeg spurt om å hjelpe deg litt. Det var det første året med festival, Saracas Urfolksfestival. Og så spurte du meg neste år om vi kunne ha noen dialoger, samtaler, om jeg kunne lede det. Og så begynte vi å jobbe med det. Og så tenkte jeg, gud, dette jo så bra. Så dette må jo andre få høre også. Så da måtte vi få tak i en lydbom. Og det var da Trond ble med, som også sitter her ved bordenden nå, ble med og har vært med og sikret og hjulpet oss hele veien. Tusen takk, Trond.
1: Ja, takk til Trond. Solid.
0: Ja. Og så det jo vært uavhengige podder som har på en måte prøvd å fange inn dette med det hellige I naturen på ulike måter. Så det spennende. Trond Erland Sigvardsen. Ja. Så Astrid, hvordan har disse tre årene vært for deg?
1: Ja, de tre årene har jo vært veldig mye, og ja, og jeg kjente jeg ble faktisk litt berørt akkurat når du spurte det, fordi at under Saraka-festivalen var det år 2022 at mannen min ble syk. Så det har faktisk vært krevende år for meg, ja. Og det kjenner jeg at det berører meg veldig når du spurte de tre årene, for det er det som har vært. Men det har heldigvis gått veldig bra, og så vi fortsetter og ser positivt og lyst fremover. Så. Men jeg er jo en person som jobber jo mye med disse kursene og reiser rundt og har foredrag, og jeg må jo bare la mitt lys skinne. Og fortsette å skinne. Og det sa jeg til meg selv. Selv når disse humpete veiene kommer med nedoverbakker og oppoverbakker, så det så viktig faktisk å akseptere. Nå vi her. Nå må vi bare ta og gjøre så godt vi kan ut av denne situasjonen når Ronny fikk kreft, ja. Og det klart det var krevende, men å flytte fokuset også til lyset. Og da tenker jeg, Saraka, lyset. Ta det med inn i hjertet. La Saraka lyset helbrede, og sende den til mannen min. Veksle den mellom meg og han, og på den måten frigjør vi jo også mye, både frykter, og det man står inne med, da kommer man i aksept, for da møter man det som er besværlig. Og det synes jeg så fint. Møte det som er besværlig, det sa jeg til meg selv mange ganger. Sett deg ned, og hvordan har jeg det? Og da gikk jeg inn i mitt indre hjertelandskap og spurte meg selv. Og da følte jeg at nå kunne jeg lande inni meg når jeg aksepterte den situasjonen som da hadde blitt slik den var blitt. Og på samme måte åpner jeg dette lyset da og minner meg på å være i nuet.
0: Og det er jo i det samiske som vi har kommet tilbake til mange ganger, så ligger denne kontakten og aksepten for også alt det mørke i livet. Nå gikk vi jo rett inn der, men og det å ikke se bort, og i tillegg ha verktøy til å transformere og visualisere det lyset, og at man føler man ikke er alene. Men det er jo en tradisjon også som blir lagt merke til, for det er du har jo faktisk, det er ikke så lenge siden du nå ble invitert til NTNU, til Psykologisk institutt der, for å fortelle om hvordan du jobber da, og hvordan samisk åndelighet, hvordan det kan romme helende, gode psykologiske prosesser som er ja, nødvendige.
1: Ja. Og det synes jeg var veldig fint, for jeg var invitert for å formidle om disse ja, den tradisjonelle helbredspraksiser, også i Sápmi, men også hvordan se mennesker, hvordan møte mennesker. Jeg snakket veldig mye om hvordan jeg møter mine klienter.

0: kropp. Vi må se hele mennesket med helhetsperspektiv. Og det syns jeg, og jeg sa ja med en gang når jeg fikk denne forespørselen, for det ligger veldig hjertenært for meg når jeg jobber veldig med dype prosesser i mennesket, i det psykologiske, men også i det åndelige, som er like viktige. Vi kan ikke bare se på mennesket med det fysiske landskapet eller det mentale. Vi må ta hele mennesket i perspektiv, helheten, og det snakket jeg veldig mye om der, ja. Og jeg fortalte også det at dette er en levende tradisjon, som du også var inne på her, og det eksisterer fortsatt, denne Noaidi-tradisjonen, ja. Hvor, hvis vi ser, når jeg vokste opp i Tana, så var det like vanlig å gå til lege som det var å gå til de kyndige, den hjelperen. For de møtte mennesket der når de sto i vanskelige situasjoner, det være seg i livskriser, i ulike plager, åndelige utfordringer, relasjoner ikke minst, hva som utspiller seg i et lite landskap. Og det er jo også sårbart. Og da er det viktig, og som jeg er oppvokst med, at der er det en kyndig, jeg kaller det for Noaidi, og helbreder eller hjelper, eller den har jo mange ord, ja. Og slik var det mange kyndige ulike steder i nærmiljøet der jeg vokste opp. Så derfor syns jeg også det var fint å vise til psykologistudenten og snakke om det, hvordan det er å møte mennesket med å være i hjertelandskapet, åpne opp. Jeg tenker bare meg selv, snakke ut fra meg selv, åpne meg selv i dialog med den som kommer og søker hjelp. Da må jeg være til stede og lytte innover og være en hjelper.
1: Men det er forunderlig at den gamle tradisjonen er også så moderne. Altså at de gamle noaidene, altså, og det ser man hos urfolk verden over, ikke sant? Og, men den er jo så, virker som den er særlig godt bevart oppe i Finnmark, i sånne områder som du kommer fra. Men at de så, at de skjønte. Altså, man jobber for eksempel med trommen, ikke sant? Som stabiliserer hjerterytme og får mennesker til å gå inn i en mer avslappet modus, og du kan løsne opp på ting som er fortrengt og kanskje spaltet av, eller det er kanskje ikke, men i hvert fall som er fortrengt, da. Og så har du sjelehentingen. Man kaller det sjelehenting, og man går inn i meditasjon, og så prøver man å lokalisere og hjelpe til å finne fragmenter av styrke på et vis som er spaltet av. Og hente tilbake. Og i den tenkningen som jeg forstår det, så vil den biten kunne være der hvis mennesket er modent for å ha et indre klima som gjør at den klarer å være der på et vis. Men dette vet vi også fra psykologi, og det at mennesket, vi spalter av, vi trykker ting ned i det ubevisste, og vi nekter oss selv. Og for eksempel ikke føle på den følelsen, eller vi jobber, kanskje ikke det er plass til den i det fellesskapet som vi er en del av, for eksempel. Det er så forunderlig at det er så moderne, at dette gamle, urgamle er så tett koblet til de nye tingene som forskere kommer fram til på mange felt, da. Hva tenker du om det?
0: Ja, jeg tenker også at det er veldig viktig, det som kommer frem, og det du fortalte akkurat nå. Det var et veldig godt bilde. Det var et meget

0: bilde det du tok inn på, og Noaidins lytting, jeg tenker, Noaidins lytting åpner den indre verden. Noaidins lytting åpner den indre verden, og der er trommen et sterkt verktøy til å gjøre dette. Se inn i det sjelige og se inn i det fysiske, det bygger bro, og det skaper en veldig fin måte å jobbe inn i det, for eksempel med sjelehenting da, det som er fortrengt, det som ikke har ord, det som ikke har språk. Det har jeg også opplevd. De har ikke språk, de har ikke ord for å uttrykke de vanskelige følelsene. For de har ikke vært vant til, fordi det har gått gjennom så mange, ja.
1: Ja, trøblete ting kanskje. Vi vet jo at barn, det er jo mye koblet til det barnet møter i disse første utviklingsårene våre. Og hvordan, hvis det ikke får speil, for et barn klarer ikke, det trenger et speil, det trenger et ansikt, det trenger en voksen som kan speile gleden, som kan la sinnet være legitimt, la frykten få bli ufarlig. Man trenger disse voksne, og det er ikke alle som har det. Det er ikke alle som blir rommet i det hele tatt, i forhold til hva de faktisk trenger.
0: Nei. Og da er det så viktig å være der når de søker om hjelp, ja. Og der ser du hvordan det kan oppleves som sjeletapp. At man ikke er blitt sett, man ikke er blitt hørt, man ikke er blitt sett for den man egentlig er. Og det kan jo bare være at man ikke har hatt tid, og så kan det føles som et stort sår ved at man ble oversett. Som liten. Det kan jo være en måte.
1: Mm. Hvordan tenker du på det med, for en ting er det som skjer ytre sett, ikke sant? At man ikke blir møtt. Men ser du ofte det at du aner at den personen, eller at også er blitt sin egen vokter, da? Så den voktingen, den underkjenningen av ens egen verdi, den blir styrt av personen selv.
0: Ja.
1: At det er en selv som holder en selv, ja. Nede og inne og i ubevissthet på et vis.
0: Den har så mange vokter.
1: Ja.
0: Fordi den trenger å holde seg, for det blir for stort, ja. Også når klienten kommer, og det synes jeg var et fint ord, de indre vokter.
1: Ja.
0: Og når smerten blir for stor, eller smerte, ego, eller hvordan man skal definere det, smerten eller det sårede i mennesket, så blir de indre voktere så overdimensjonert, ja. Så da bruker jeg på å snakke med klienten, men at rommen er en fin inngang til det her, ja. Som for eksempel med sjelehenting. Og da er det en veldig vakker metode, men også veldig sterk metode ved å bruke trommen til å gå inn i dette landskapet. Og da er det mitt arbeid å finne ut hvor ble denne sjelebiten av, som vedkommende da mistet underveis i løpet av disse årene som den opplevde som smertefullt.
1: Mm.
0: Så er det å søke og spore opp denne sjelebiten.
1: Og så får du bilder?
0: Og så får jeg bilder, ja. Og så går jeg inn, og så ser jeg bilder. Og når jeg ser disse bildene, for jeg ser i mennesket, jeg ser inn i feltet, og jeg ser rundt mennesket, og jeg går inn, og da hjelper å hente denne sjelebiten da. Og når denne sjelebiten da blir ført tilbake, så er det akkurat som om noe kommer på plass hos vedkommende. For da er ikke vedkommende på vakt, eller, ikke sant, med de indre vokter.
1: Mm.
0: Ja, da er ikke vedkommende på vakt, og kjenner på den måten så sterk sårbarhet, når man da har gitt denne sjelebiten tilbake.
1: Mm.
0: Og det i seg selv er virkelig dype prosesser, men samtidig så kan det skje der og da denne helingen. Det er det som er kraftfullt med trommen, for da setter den i gang en prosess. Den setter i gang en legning hos vedkommende. Og når denne legningen setter i gang, og vedkommende kommer hjem, så er det akkurat som om noe, det som har kommet i hjem, da, det som er den sjelebiten som har kommet hjem til klienten, skal jo da få plass og romme den lille biten som har vært borte og avskåret lenge. Og da blir det en heling. Da blir det en heling, for da blir det en forening. Da kommer den, akkurat som en fugl som lander ned på jorda, så lander denne sjelebiten. Den må også få tid til å komme på plass.
1: Og så må det, men nå opplever du også at det virker som at i helingsprosesser så er det lag på lag på lag, ikke sant? At man våger å gå inn i Jungs skygge. Men at det rett og slett er sånn at kroppen ikke klarer å ta imot, så du må ta flere runder.
0: Ja, det har jeg også opplevd, ja, det. Og spørs hvor klienten er i sin verden. Det er også veldig forskjellig fra klient til klient, ja. Og det kan jo hende at man må ta flere ganger hvor jeg følger opp da, vedkommende. Så det er så sterkt å se også denne forandringen, som jeg kaller for forvandling, når mennesket har et sterk vilje og et ønske for å gå inn i denne forandringen, da er mennesket klar. Og når mennesket er klar, da åpensetter oss i gang denne helingsprosessen, og da jobber sjelen, ånden og det fysiske på dypere plan når mennesket er selv klar. Ja.
1: Og mindre redd.
0: Mindre redd, ja. Og selv om den kommer og kjenner både frykter og følelser som noe som er veldig skremmende, det opplever jeg ofte at noen sier at ja, men, å nei, jeg klarer ikke å kjenne, fordi følelsen er så skremmende. Hvis jeg ser på den indre barnet, vi hadde en øvelse, og den gråt og gråt, ja, så trakk hun bare pusten og sa, jeg må bare fortelle deg, det er så voldsomt. Og da sa jeg til henne, det er fint at du sier det, for det her, der ser vi med de bildene, de følelsene. Det er ikke farlig, sa jeg til henne, det er blitt bare for mye. Følelser er noe som du skal bare akseptere. Følelser skal du bare se på, om det er glede, sorg, smerte, depresjon. Det har kraft. Sinnet har kraft. Alt det som vokser inn i mennesket av de her vanskelige følelsene har kraft. Og det forteller jeg til klienten. Det er motstanden. Da skal vi være glade og invitere den inn. Fordi når vi går gjennom motstanden, så er det akkurat som noe slipper. Og det er de vanskelige følelsene som kan være vanskelig og utfordrende å møte. For det blir nesten som ABC-bok, så jeg plutselig for meg. Ja, at man må lære de, og så kommer den trommen da.
1: Ja, og hjelp.
0: Ja.
1: Og det er jo, for under følelsene ligger jo det der selvbeskyttende lagene. Det er jo kanskje en frykt for å være for mye, eller å være for lite og ikke bra nok, ikke sant? At man ikke hører til, at man ikke, så det ligger, kan ligge denne opplevelsen av at selve overlevelsen er i fare, dersom man går dypt inn i disse følelsene. Eller henger fast. Men det er jo også verktøy som dere har der, som at jeg synes jeg er så vakkert. Dette med frossent vann. altså disse de mytiske bildene og selve bildespråket i det samiske så sterkt og bare dette her med et frossent landskap et inntørket eller et frossent landskap det i vannet som skal gå følelsene som skal flomme inn og flomme ut har på en måte blitt sittende fast
0: ja, og der ser vi altså den her at den her Noaidi-tradisjonen eller så naturen koblet til mytologien enorm koblet til mytologien og der har vi for eksempel bjørn sin umiddelbare nærvær som med på å åpne opp og når vi bruker disse kraftdyrene eller formødre eller forfedrene så kan disse indre vokterne bøyne og slippe tak fordi mennesket blir holdt av kjærlighet. Den blir sett, den blir hørt. Det kan være formødre, vedkommendes formødre og forfedre energier som kommer inn. Apropos det du sa, ja. Meget vakkert og meget sterkt. Og da blir det på en måte en reise, akkurat som den jordiske bjørnen som beveger seg på jorda, la oss si kraftdyre, og som strekker seg mot stjernehimmelbjørn. Og da pleier jeg si til klienten, se hvilke muligheter du har. Du har den jordiske bjørn og stjernehimmelbjørn. Du kan strekke deg etter stjerne. Du kan ha et mål. Jeg er verdifull. Jeg er kjærlighet. Det å bringe mennesket inn i det kjærlighetsaspektet. For eksempel Saraka-gudinn, bjørn, som kraftdyr, kan smelte frosne områder og tine sånn at solen kan skinne. Og da kan det gamle som vedkommende bar på slippe uanstrengt og lett. For hva gjør man når bjørnen kommer inn? Den jordiske bjørn eller stjernehimmelbjørn, da rommer man seg selv på et dypere plan. Fordi jeg trygg, jeg blir holdt av. Og akkurat som de fleste barn har jo bamsen når de får sitt første, det kraftdyr, bjørn. Og derfor knytter barn, ungdom, voksne. Jeg ser det når jeg bruker disse metodene, med de naturnære metodene, så det som om de kommer hjem. Fordi det så naturlig. Det et naturlig bindestreng fra navlen til landskapet, navlen til dyrene, til åndehjelpere, til formødre og forfedrene, fjellene, kosmos. Og slik blir vi hele tiden gjenspeilet på vår egen kraft. Så apropos en fin inngang i det du sa, men mennesket menneskene ute i samfunnet, det så mye krav, det så mye press, de blir avskåret fra seg selv.
1: Ikke sant? Og det det med den spiralen at at vi mennesker blir ytre styrte, fordi hvis det ikke ordentlig plass til deg, eller hvis man får en eller annen, man blir skammet på en eller annen måte, at man føler at man feil, eller så blir det denne innkrøkingsspiralen, hvor liksom det genuint, det ekte, det å sette ord på hva man egentlig, hvordan man egentlig har det, de ulike følelsene, alt det blir ikke, en ting at det ikke blir utviklet, så det blir ikke brukt, men det blir kanskje ikke utviklet heller. Mm. Barn som ikke får bruke det, får jo strukturer i hjernen som gjør at det blir nødvendig senere å øve for å få de, for å klare å sette ord på det, for man kan bli helt nummen, mister helt evnen da, til å være indre styrt. Så den der, dette er jo så viktig i min psykologi, sånn selvpsykologi og sånn, at hvis man er der ute og prøver å få alt til å bli bra der ute, så går det kanskje på bekostning av en selv.
0: Ja, Og så er det jo det, også det her at det, det er et ordtak som sier på samisk, gå veim og la mora slastalle i vi eket olkoldas liko, når hjertet sørger så hjelper det ikke med utvendig lykke. For det hjelper ikke, da blir det liksom, hvis vi setter bare sånn klistremerke på oss, og bare ser at ja, det her er det ytre som du bringte så fint inn. Ja, det hjelper ikke å si, å ja, du er så dyktig, ja. Ja.
1: Det hjelper ikke.
0: Nei, det hjelper ikke, vi må gå innifra for å finne kraften, vi må gå inn i kjern. Ja. Og da kan det her med du nevnte prelle av og møtes med kjærlighet, ømhet og varhet. For når vi ser inni oss med kjærlighet, varhet og ømhet, da vil jo det smelte. Og da kan vi bruke disse metaforene eller bildene, symbolene som er med på å smelte nettopp frosne landskap og åpne opp sånn at kanskje kommer ordet til Ailo Gaupe i boken «Hodeskallen sømmer». Kan utvide seg. Det kom plutselig inn. Nå er Ailo her. Ja, hodeskallen sømmer kan bli større, sånn at mennesket kan få plass.
1: Og det er akkurat som om de lapper seg selv sammen, tar inn igjen biter som har vært skåret av.
0: Ja, utrolig vakkert. Men så sterkt. Ja. Og så kan når den utvidelsen skjer, når denne utvidelsen skjer, da høyner en guddommelig forståelse for en selv, og da får man en utvidet perspektiv med de hodeskallen sømmer. Da får man en bevissthetsutvidelse. Da ser man seg selv fra utenifra når man går gjennom denne prosessen.
1: Det er som japanerne som bruker denne gullmalingen, gullemaljen til å lappe sammen. Det får, jeg får sånn bilde på at man reparerer vakker porselen med gull, limer det sammen, og så blir det på en måte enda vakrere, fordi det bærer med seg kjennskapen på et dypt nivå på hvordan det er å være en bit, og hvordan det er å være hel, og ja,
0: ja,
1: det blir større på et vis.
0: Og der kommer vi tilbake til den sjelebiten. Kommer på plass. Nydelig, vakkert bild. Hodeskallen sømmer kan utvide seg, sånn at mennesket får plass. Kanskje resten av kroppen bøyner og utvider seg, slipper inn den nye som skal få muligheten til å vokse og ta plass. Den skyggen som du nevnte, man blir venn med skyggen. Man blir venn med skyggen, og det er jo klart, da vil man jo ikke være mer i den lille kroppen, og da åpner man opp, kjenner ny prosess, og så kommer det nye mennesket på plass. Det er som en sånn tredimensionell lag som smelter på plass. Det fysiske, sjelelig og det åndelige. Og da utvider vi denne bevissthet. Jeg kaller det for vi får som bevissthetsutvidelse.
1: Ja.
0: Det skjer fordi vi ser oss selv fra et nytt perspektiv.
1: Og mer kjærlighetsfullt.
0: Mer kjærlighetsfullt. Mer aksept. Mer tillit.
1: Ja.
0: Da er det lettere å gå frem i livet med tillit. I stedet for å bare lade som du bøynte inngangsvis og fortelle, og bare være der og krympe. Det var et meget godt ord. I stedet for å bare bli i smerten og bare krympe enda mer. Og snakke enda mer om den smerten, og få med vedkommende enda mer i den der lidelsen.
1: Så sitter man fast i den.
0: Man sitter fast. Så kan vi bevege den og bringe tilbake.
1: Og det er forunderlig. Det er nesten så det er en slags somatisk psykoterapi med åndelig dimensjon. For det er jo veldig somatisk, det er veldig kroppslig også, hvordan altså kroppen utvider kapasiteten, fordi altså følelser da, hvis vi går tilbake til det, så følelser som ikke blir anerkjent, og som man ikke klarer å finne språk på, nå må man skjerpe seg, man må gå videre, nå må du være litt forsiktig, tre tilbake, et eller annet sånt. Da blir jo ikke den følelsen borte, det setter seg jo i kroppen.
0: Det setter seg i kroppen. Apropos det, så det synes jeg også er veldig interessant, for når jeg har disse kursene, Sarakas kurs og utdanningssenter innen det samiske sjamanisme, så har jeg laget med trinn, 6 trinn. Og en av de trinnene, apropos med kroppen, så jobber vi med kroppen med ristøvelser.
1: Ristøvelser,
0: ja. Ristøvelser ved å komme... Ja, for å frigjøre stagnasjon, frigjøre, komme tilbake i kroppen, frigjøre og så komme tilbake. Da på den måten kan også det som da var vanskelig som du sa altså akkurat nå, kan det få mer plass. Det kan få mer plass, for det har vi ristet ut. Vi har ristet.
1: Ja. Og så er det ikke så farlig kanskje likevel.
0: Nei. Risteøvelsen, og vi gjør det i fellesskap, ja.
1: Ja.
0: Og når vi begynner å riste, så kommer vi i kontakt med urkraften, vi kommer i kontakt med kroppen vår, og det gjør også at kjenner vi får kontakt med kroppen, det du nevnte, vi får kontakt med kroppen, og det er helt eliminært, ja, for at dette skal få denne plassen inn i mennesket.
1: Opplever du at det blir en annen sensorisk, altså opplever du at folk blir varme eller kalde, eller at du kjenner?
0: De kan oppleve både kulde, varme og ulike reaksjoner som da kommer i den ristingen, ja.
1: Ja.
0: Og da instruerer jeg nøye og gjennom før vi starter, og det i seg selv er veldig kraftfullt, som jeg har da på en av de trinnene. Og vi har mye kroppslig arbeid, fordi det er så viktig. Vi hører til jorda, nettopp den smerten du sa som ikke kommer ut, så kan den komme med de vulkanske kreftene. Så jorda har jo både den kjærlige moder jord, men de vulkanske kreftene kan jo også mennesket kjenne inn i seg.
1: Ja.
0: Ja. Menneske, jeg tenker også det her med at mennesket er avskåret fra sine følelser, og den er avskåret også fra naturen.
1: Og sin naturen.
0: Og parallelt blir mennesket avskåret, det blir dobbelt avskåring, så det blir et dobbelt sår.
1: Ja.
0: Det blir et dobbelt sår, og derfor er det så fint med de her sjamanistiske øvelsene, som er veldig forløsende.
1: Det er jo veldig mye leking også.
0: Det er mye leking, ja. Det er det som er så viktig.
1: Og dansing. Det er veldig morsomt å få lov å være med litt på disse kursene dine.
0: Ja, det er så fint. Leke, invitere den leken og gå inn og kjenne at han blir levende. Og den som på en måte satt der helt stille og borte i sin eget landskap, inne i sitt eget landskap, plutselig ble den en del av sirkelen og kjente på en måte at yes, våkner, du ser den våkner, øynene får glans,
1: ja.
0: Det er nesten så jeg ser hjertet på utsiden, og når vi begynner å leke og etterligne dyr, og det er akkurat som det skjer det et eller annet, det er så kraftfullt.
1: Og så ser du, det er jo litt sånn, noen er kanskje bare litt sånn forsiktig og litt redd, og så blir det kanskje en ful små, så kommer sånne fuglelyder kanskje, så ser du der, det blir veldig små bevegelser først kanskje, og så plutselig så, etter hvert så tar man litt av, ja.
0: Ja, plutselig kommer de her sperringene som man hadde, begynner å slippe mer tak, ja. Jeg kan bli en ful, jeg kan bli en ørn, ja, eller jeg blir en lurereven.
1: Ja. Og farlig bjørn og isbjørn med kløver og liksom bare Nei, dette er spennende. Hva tenker du om fellesskapet, Astrid? Med sirkelen?
0: Ja, jeg tenker at vi trenger dette fysiske leirbål i vår tid, og der har vi denne sirkelen, der samles vi rundt fellesskap til både glede og dele det som da hjertet ønsker å komme og fortelle. det som hjertet bærer på, som mennesker har. Jeg har sett at mennesker har så stort behov for å bli sett og hørt. Og når vi samles rundt dette bålet i sirkelen ute eller inne i sin kurssammenheng, så møtes vi i fellesskap der alle er like verdifulle. Ingen over og ingen under. Vi er alle i øyehøyde. Og jeg tenker at i vår tid så behøver vi en ild for å varme oss, som skapes i kjærlighet. Vi behøver luft for å puste og kjenne på at jeg som menneske har verdi. Og vi trenger å kjenne på vannets element, som gir renselse og ro. Men først, i disse sirklene, må stivnet landskap, is og frosne områder få tine, så solen på nytt kan skinne og få plass i mennesket eller menneskene som behøver det.
1: Mm.
0: Og jeg har jo, det var jo flere som begynte å spørre meg i Tromsø for når jeg holdt kurs i 2015. Du, vet du hva? Vi har invitert deg hit, og endelig er du her. Ja, og jeg var jo der og tok disse 6 trinnene. Men så sa hun, men du må jo nå til flere. Kan ikke du lage online-skole? Kan ikke du lage sånn at jeg har lyst til å lære mer? Ja, og da tenkte jeg jo ikke mer på det, og det var jo i 2015 når jeg var i Tromsø, veldig engasjert og med masse inspirasjon og kom med ideer. Ja, så gikk det tid, og så kom jo tiden, og festivalen jobbet jeg med, og så var det flere som begynte å spørre, kan ikke du lage sånn at vi som ikke kan reise på de fysiske kursene dine, kan ikke du lage online-skål? Ja, så tenkte jeg, nei, nå kjente jeg denne, akkurat som jeg så disse menneskene rundt meg, bare for 3 år siden, og da tenkte jeg, nå må jeg sette i gang, jeg må følge opp tråden.
1: Ja,
0: jeg så disse menneskene som hadde forespurt meg, og da satte jeg i gang med denne online-skolen da, og jeg tenker at det var veldig viktig for de, at de kan på en måte få lære mer om det her. Ja. Så gjennom flere år har jeg blitt oppmuntret av mennesker, og som har sendt e-poster og forespørsel, så det var faktisk resultatet at jeg satte i gang og lagde dette.
1: Så nå er det ferdig.
0: Den ble, var det i desember, da hadde jeg lanseringen. Og jeg tenker at denne online-skolen, den er skapt for de som ønsker å fordype seg i samisk sjamanisme og åndelighet, men som ikke alltid har muligheten til å komme på de fysiske kursene. Så her kan de studere i sitt eget tempo og samtidig få en struktur, støtte og en trygg veiledning gjennom hele prosessen. Med trommereiser og meditasjoner, og jeg guider da.
1: Ja, og inn i dette landskapet, der det feminine får lov å være sterkt, det er også, jeg tenker det er også siden liksom vekt, det vi har liksom sirklet rundt dette med psykologi i dag, men det er jo også viktig for et menneske, at det er en balanse mellom det maskuline og feminine, i perspektivene, i blikket på oss selv. For vi er jo bærere av begge deler.
0: Ja. Hvis vi ser på trommen, så er trommestikken den maskuline, og trommen den feminine. Og sol og jord, det veksler ute i kosmos og i naturen, og på samme måte må vi ha god kontakt både med det maskuline og det feminine, og vi må tørre å invitere. Vi må tørre å være litt sårbare. Vi må ikke være redd for å være litt sårbare, og vise vår sårbarhet i møte med mennesker. Jeg tenker det kan være med på å åpne og uttrykke og hjelpe andre til å uttrykke sine emosjoner og sin sårbar situasjon. Vi må tørre å vise tegn på svakhet, for det er et uttrykk for at vi mennesker, vi lever, vi faller, og vi faller, og reiser oss på nytt igjen, og tenker det er jo det som er livet, og derfor må vi tørre å være sårbar.
1: Og tørre.
0: Selv i møte med klient, tenker
1: jeg. Ja, ja. Mm. Og hvordan er det i forhold til, jeg vet at noen av de dypeste sånn religiøse traumer som er i forhold til at man vet, man klarer ikke å tilgi seg selv det gale man selv vet man har gjort.
0: Ja.
1: Vi mennesker gjør jo, vi klarer jo ikke bare å handle godt.
0: Mm.
1: Men det der med å og romme og klare å tilgi seg selv det kommer ganske langt inn i disse prosessene, gjør det ikke det?
0: Ja, det gjør det, og der tenker jeg det er veldig viktig å ta den inn. Tilgivelse, husker jeg mora mi sa, tilgivelse er byggemateriale for et nytt livshus.
1: Ja.
0: Tilgivelse er byggemateriale for nytt livshus. Og hun sa også, fred kan du bare ha når du selv gir det.
1: Mm.
0: Og hvis vi har mye frykt, da må vi jobbe oss fri fra disse fryktene for at freden skal komme.
1: Og freden i da det her indre, der vet vi, det er enkelte sånne modeller i psykologien også, som ser blant som IFS er en retning som fokuserer på dette med kjerneselve, som jeg tenker jeg skal snakke om dette i en annen podd, men jeg synes dette passer så veldig godt med det du sier, at det er man må styrke kjerneselve sånn at det klarer å holde de ulike fragmentene og delene og de ulike, vi er nesten så vi er ulike biter av oss, altså at vi er delt opp i mange flere biter på et vis enn det som er liksom, enn det vi ofte tenker.
0: Mm.
1: At vi har den som er redd, og vi har den som er, ikke sant? Også, men det som er den modellen er at det kjerneselve, det vil kjærlighet.
0: Mm.
1: Og når man finner det inne i psykologiske metoder, inne i forskningen der, så tenker jeg det sier jo det samme som det du sier nå.
0: Ja, kjærligheten er utgangspunktet. Når vi har kjærlighet, så kan vi utvide det indre rommet inni oss og gå inn. Ja. Og jeg tenker, jeg pleier å si til kursdeltaker, vi trenger uttrykk, vi trenger å artikulere oss, og vi trenger å romme det vi har. Og så kommer tilgivelse og forsoning. Så vi trenger også språk, vi må ha ord for det som har vært vanskelig. For hvis vi bare, de må lære å uttrykke det, og så kommer denne tilgivelsen, og mennesket må åpne for denne forsoningsprosessen. Først med seg selv, så mennesket rundt seg. Mennesket må ansvarliggjøres. For å få fred krever det at vi må skape balanse i oss. Og da sa du i sted inngangsvis maskulin og feminin. Når den kommer i balanse, da skjer det en guddommelig møtepunkt. Det blir et guddommelig bryllup. Fordi kjærligheten har fått stor plass. Og mennesket har da høynet sin selvforståelse.
1: Mm.
0: I sitt guddommelig perspektiv, sjelsperspektiv, åndsperspektiv. Og da blir den som en sirkel.
1: Mm.
0: Da blir det som en sirkel. Jeg synes jeg ser reinsdyret løpe nå i en sirkel.
1: Mm.
0: Jeg synes jeg ser den løpe.
1: Rødt.
0: Mm. Akkurat nå.
1: Da tenker jeg på Hildegard av Bingen, ja, når du sier det. Vi har jo den der sirkelen med moder jord, og, som er så sterk, ikke sant, i det samiske med reinsdyret, kjærlighetskraft, men altså sirkelen og mor.
0: Mm.
1: Mor som holder, og vi vet altså i majoritetskultur eller i mye så har det maskuline fått på en måte fått en dominerende plass.
0: Mm.
1: En ja, og jeg synes det er spennende at en nonne som Hildegard av Bingen på 1100-tallet fikk lov av paven til å kommunisere sine visjoner og bilder som hun fikk. Og en av de mest kjente illustrasjonene hun har laget er av en sirkel. Og da ser du at det er mor. Så mor holder hele jorden, er jorden. Og rundt hele jorden så ser du ansikter av dyr. Du ser oksen, du ser reven. Så mor holder om og rommer og er liv. Så dette er også en tradisjon. Og det er jo samsvarende på en måte.
0: Ja.
1: Og det trenger ikke å være, fordi der er det, i det, hvis du ser på det kristne, så er det dette skille mellom det panenteistiske og det panteistiske. Det er jo en frykt for at det skal være bare, Gud skal bare være i materien. Så man må si, dette er jo et blikk på det hele, der det også er, den Gud på en måte er også større da, enn materien. Men jeg forstår det ikke, fordi det er jo også sånn i det samiske. Ja. Gudinne og Gud er i materien, er i vann, er i jord, stein, hellig stein, fjell. Men det er jo også utenfor.
0: Det er også utenfor, ja. Det er også med det hele universet, mikrokosmos og makrokosmos, ikke sant? Vi kan være mikrokosmos, kom til et ord nå, og makrokosmos. Og så kan vi bli mer en del av denne sirkelforståelsen. Bli med i sirkelperspektivet og kanskje reinsdyrperspektivet og ta oss inn og være i den reisen. Så jeg tenker den viktigste reisen for at mennesker opplever frihet er å gå inn i seg selv. Og når mennesket går inn i seg selv, så vil den føle en indre rikdom fra sjelens ståsted. Fordi mennesket vil da kjenne seg levende, mer levende. Og da blir det sånn som den kvinnen som holder rundt moder jord. Ja. Da blir hun, da kan vi bli et bilde som den kvinnen
1: som holder liv.
0: Holder liv. Da kan vi bli den kvinnen som omholder henne rundt jordkloden, moder jord. Da går gudinne, hever sin frekvens, og sender sine vibrasjoner inn i mennesket. For da høyner denne frekvensen, høyfrekvensen inn i mennesket. Da helbreder naturen, moder jord, blir helbredet. Og det vakre bildet med de dyrene, det fellesskapet, den sirkelen, er helhet.
1: Helheten. Ja. Og vi er en del av helheten. For da hele verden er jo inne i det hun holder. Altså. Så da blir også skille mellom oss mindre. Da blir vi del av det samme.
0: Ja, og så tenker jeg, de følelsene som mennesket var på 1800-tallet, de samme følelsene har vi den dag i dag. Så følelsene er alltid det samme. Så jeg tenker, kjærlighet, forsoning, skaper den menneskelige møteplassen. Å vise kjærlighet er å vise respekt og romslighet, både først og fremst for seg selv, og så for andre. Da kommer denne friheten, og da kan man se for dette bildet. Man strekker seg mot sola, henter lysets kraft, henter fra moder jord, henter krafta, sender ut kjærlighet til dyr, firbente, tobente, de som har vinger og finner, de som er krypende, blir inn i denne sirkelen. Da er det fellesskap, kjærlighet, samhandling, tillit og en guddommelig tilstedeværelse i alt som lever.
1: Og dette er vakkert, Astrid.
0: Takk.
1: Skal vi avslutte podden og markere disse tre årene med å gjøre det som vi snakker om?
2: Kan du tromme litt for oss?
0: Det kan jeg gjøre.
1: Takk.
0: Det er en fin avrundning.
1: Tusen takk, Astrid.
0: Takk selv. Det var veldig fint, inspirerende og fordypende å sitte og prate med deg. Du har drivkraften inni deg. Du er drivkraft.

0: Tusen takk. Ja. Det noe med at vi drivkraft. At vi har den alle sammen, og at vi ikke trenger å gjøre alt alene.
1: Ja.
0: Ikke sant? Og at man trenger, vi må hjelpe hverandre. Jeg kjenner så stor takknemlighet for hadde ikke vært mulig å lage disse poddene hvis jeg ikke hadde fått hjelp til å redigere, til å se på lyden. Det hadde ikke vært mulig hvis ikke sånne fantastiske personer som deg stilte opp og var villige til å fortelle. Det hadde ikke vært mulig heller hvis ikke det fantes lyttere der ute. Så kanskje jeg kan avslutte med det. Med å takke alle som har hørt på og som hører på oss. I denne søken, denne utforskningen av det hellige i naturen. Takk.
1: Takk.
2: Jeg må bare legge til at det ikke bare er Trond Erland Sigvardsen som skal takkes for teknisk hjelp, men også Radio Rakel, som har sendt poddene 2 timer hver uke i 2 år nå snart, og tekniker der, og programleder også, Anders Mo. Jeg skulle også lagt til litt tidligere, men jeg glemte det i farten i selve diskusjonen, at noe av det som viktig i delingssirklene etter sånne meditasjonsøvelser, det jo det at liksom, den der snakkepinnen går rundt, og alle har fokus på en og en, og lytter på det den personen sier, og ikke som i en dialog der det veldig lett blir sånn at man tenker på hva det man selv skal si, da, i stedet for å lytte ordentlig. Det blir mer psykologi, filosofi, miljøvern, og åndelighet, og forhåpentligvis også noen flere religiøse og åndelige retninger, og ikke minst møter med skapende, kreative kunstnere til høsten. Det planlegges så smått også reiser til Finnmark, Danmark, Bergen og Tromsø. Vi får se. Følg med. Og takk altså for denne gang her i Li under Sarakas vinger. God sommer alle sammen.

0: Det var Piss Artist, som faktisk egentlig heter Gelly Haha, og livet ikke en stor spøk eller en big joke. Det noen ting som ikke kan oversettes helt, sånn som programmet mitt, Abstinens. Velkommen skal dere være, og aller mest velkommen til deg, Geir Haraldseth, som har tatt tiden av å være med I denne del 2 av samtaler med Geir Haraldseth. Det må være, jeg må prøve å være litt seriøs også.
1: Hvorfor det?
0: Nei, for at nå... Jeg vet ikke. Du, jo, først kan jeg introdusere deg med at du både kunstner og kurator, noe som litt uvanlig. Det det jo. Eller det ikke det?
1: Ja, jeg tror jo de fleste kuratorene kanskje har kunsthistorie som bakgrunn. Mm. Og så blir man kanskje kurator fordi man lager utstillinger basert på kunsthistorie. Men ja, men det også kunstnere som blir kuratorer. Ja, men det litt sånn blanding. Det litt ulike veier til målet. Men,
0: Hva var din vei sånn i sånn korte trekk da?
1: Nei, jeg tok kunstutdannelse I London og likte å fordype meg I hva andre gjorde og trekke tråder og forstå hva de holdt på med. Jeg likte jo å lage ting selv da, men det var veldig gøy å forstå andre. Prøve å forstå. Det vanskelig å sette seg inn I andres hoder, men gjennom kunsten så får du I hvert fall noen biter.
0: Man burde få noen hint eller noen tråder som man kan
1: sy sammen.
0: Sy sammen. Jeg så dårlig til å sy, men det en annen historie.
1: Tråkker det litt.
0: Jeg lager jævlig bra kunst, men jeg syr så jævlig dårlig. Uansett, så kom du deg til, jeg møtte jo deg I Oslo gjennom kunstkollegaer, hvis man kan kalle det det, og det det jo.
1: Livskollegaer?
0: Ja, jeg tenker på Karen og gode folka. Som, det skal man ta, det skal jeg si dere, unge lyssnere, at det skal man ta med seg videre I livet. It's not all about work, but all about those good people. Litt enig, Geir?
1: Ja. Veldig enig.
0: Og, så dro du til, vi så hverandre, også, sånn, du var jo innom Norge, men så bodde du stort sett I utlandet I veldig mange år, tok du utdannelse videre?
1: Ja, så dro jeg til USA og New York og gikk på kuratorstudiet der, og det også, ja, linket litt til min interesse for musikk også, så jeg jobbet med en utstilling med performancekunstere som ga ut musikk som ikke nødvendigvis var sånn eksperimentell ping-pong avantgarde musikk, men mer musikaler og ting som kunne gis ut på vanlige plateselskaper og distribueres og høres på dansegulvet eller andre steder.
0: Og du introduserte meg en av de få som jeg alltid sånn som skal finne ut ting selv. Men, og hadde vært I New York før, men tydeligvis ikke på det nivået Geir hadde hatt når han bodde der, og ble tatt ut på noen ganske fantastiske events, som ikke var en events engang I din bok, for det var liksom, ja, men det tirsdag, skal vi se, hvor kan man gå? Jo, her ja, og jeg bare, åh. Jeg tenkte sånn, gud, New York må jeg bo. Og så kom jo sjansen etter hvert til at jeg skulle bo der, men da var det tre måneder, tror jeg. Etter tre måneder så dro jeg hjem, for jeg skjønte, da, jeg hadde liksom ett oppdrag, et assignment, og det ble jeg ferdig med etter to uker. Og det å gå rundt I New York og ikke ha en selv om jeg da hadde penger da, jeg hadde penger.

0: og ble værende litt frem tilbake, så litt omflakkende. Men det var det som var gøy når man var ung og kunne bare være I livet.
1: Men du kunne også omfavne kulturen I en metropol som New York. Jeg vet bare så mange venner av meg som jeg vet ikke om alle har vært der engang, men som har den der greia mot USA, og da dessverre også New York kommer inn I den pakken, så jeg blir sånn advocate for, føler at jeg blir sånn advocate for the New York. Og, ja. Men det jo en helt egenartet by.
0: Ja, det var sånn å si, man kunne liksom finne på helt fantastiske ting å gjøre mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, lørdag og søndag.
1: Ja, og så, alle amerikanere ikke like.
0: Nei, nei men alle alle ikke amerikanere heller.
1: Nei, det det ikke. Jeg kan føle meg som en mississippianer når jeg snakker med enkelte nordmenn, for eksempel. For jeg har en sånn god gammeldags redneck inni meg. Du, Geir, vet du hva? Kan ikke vi starte? Nå vet vi hva du og så skal vi få vite hva du holder på med, og hva du har gjort. Men litt musikk sånn innimellom. Så har du fått beskjed om å ta med deg?
0: Ja, og vi snakket jo mye om Ikke være redd, en utstilling om døden forrige gang, så mange av sangene som jeg har tatt med I dag også har jo på en måte en dødstematikk på en eller annen måte.
1: Det passer kjempebra, for vi skal snakke om det rett etter denne låta.
0: Så den første låta som jeg tok med Victoria Williams, en amerikansk låtskriver. Føler Hun tar jo ganske sånne dagligdagse ting. Hun har liksom favorittsangene mine heter Happy, hvor en kvinne har mistet hunden sin, og hunden heter Happy. Så går ut og skriker, Happy! Happy! Og så hun trist, fordi hun har mistet hunden sin. Og så en annen sang om sko, og så tenker hun, jeg pakker ikke sko, for de kan jeg kjøpe hvor som helst. Så det liksom veldig hverdagslig ting, men den sangen her handler om en person, Pappy, som døde, og så har hun laget en sang om alle som kom til begravelsen hans. Så det på en måte en sang om sorg, men som også har mye glede I seg, så den på en måte litt ulike deler, men hun har også en helt fantastisk stemme, så det får
1: Mener du at hun har en sang som heter Happy og en som heter Pappy?
0: Ja, den her heter faktisk Happy to have known Pappy.
1: Åh, jeg elsker him!
2: Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one? Who's the one?

0: Jeg ante ikke at du kunne spille piano så vakkert, Geir.
1: Øve meg på litt av hvert.
0: Her skulle vi sittet faktisk og hatt, det var jo det som var egentlig hele planen med Radio Rakel i first place, hvis jeg kan være så internasjonal, er jo faktisk at vi hadde skulle style noen pianoer her. En eller annen fyr fra Marc Jacobs eller noe som skulle komme og style. Dette var det satt av budsjett til, style to flygler som man liksom gikk i et kryss, og at man kunne på en måte spille hverandres ja, debatter da, kan du si.
1: Og hva skjedde?
0: Det kan være det samme, for at jeg ble litt sånn taken av hun Victoria
1: Williams, ja. Ikke til å bli forvekslet med Vanessa Williams.
0: Det var nettopp det.
1: Hun har også en sangkarriere.
0: Jeg gjorde det nesten nå, men det var bare navnmessig. For det to helt forskjellige personer.
1: Absolutt.
0: Med all respekt til Vanessa. Men ja. Jeg tror jeg holder en knapp på Victoria, foreløpig.
1: Enn så lenge.
0: Og platen, hvor den hentet fra, er?
1: Loose, tror jeg den heter.
0: Så vi var jo da så vidt innom... Nå det jo en utstilling du har kuratert som på Nasjonalmuseet.
1: Det stemmer.
0: Den står til september.
1: Jep, til 6. september, så det siste sjans å få den med seg.
0: Ja, og løp på scenen i september, når det september og det skjer så mye, hadde ikke jeg anbefalt. Jeg hadde anbefalt å gjort det nå, sånn, ja, plutselig det litt overskia og...
1: Eller hvis det en varm dag, for museet jo lukket fra omverden. Det temperaturkontroll og gardinen nede, liksom. Så her det jo bare å søke tilflukt fra solen.
0: Jeg vil tro at aircondition også ganske bra oppe på den døde avdelingen.
1: Absolutt.
0: For det jo så mye liv i den, og det var det jeg skulle komme tilbake til uten å være ironisk, for jeg har vært og sett utstillingen, jeg skal til se den igjen. Veldig sånn oppløftende. For en som meg, som har vært veldig, alltid, alle veldig redd for døden, men jeg har vært sånn, jeg tror jeg har en sånn angst jeg aldri har fått ut, som sånn der, det kanskje det største problemet jeg har, å hoppe ut i noe ukjent, og med det følger også dødsangst. Og dette her fikk meg litt roet ned, og det synes jeg var så vakkert. At jeg ble roet ned. Ja, men ikke sant, når man føler det, uansett hvordan personlig connection det er, så er jo dette her noe som er satt sammen på en veldig, veldig vakker måte. Du nevnte at det var en egen, du hadde funnet en egen kunstner som satt opp noe av grunnflatene.
1: Ja, det vi jobber med en fantastisk scenograf som heter Theo de Mans, som er fransk, men bor i Belgia. Og han jobber jo for teater, han lager installasjoner til å vise andres kunst i. Og så har vi jobbet sammen på et par prosjekter tidligere, så jeg visste at han var opptatt av noen av de samme tingene jeg var når det gjaldt døden, at det liksom et interessant tema som... ikke bare skal vekke liksom angst i folk, men skal være noe interessant, og han har på en måte lagt til stofflighet, som jeg håper folk er interessert i, at det liksom teksturer og litt sånn somatiske greier på gang, pluss at det litt camp og kitsch involvert også. Så det liksom ikke bare sort og dystert, men det fargerikt og lekent og ja, litt kitsch.
0: Og i en sånn utstilling så det vel også sånn at man dras veldig naturlig mot enkelte ting. Og det også ganske interessant, for jeg kom på det ved at jeg så han jeg dro sammen med og dro med på utstillingen, så jeg bare han vandret mot bare, hvorfor vil han se på det? Det var veldig, det var en fin liten opplevelse, for det jo selvfølgelig, de trekkes alle mot forskjellige ting, selv på en... Man kommer inn i et stort rom med masse momenter, og så det jo også videre i dette tilfellet egne rom som bygd inne i slags katakombeaktige, ja. Og ja, gled dere. Men jeg tenkte vi kunne kanskje snakke om forhistorien til denne utstillingen. Det noe som du da bare får på request fra, jeg vet ikke hvordan det fungerer, som...
1: Nei, vi åpnet nye museet i 2022, og da det to etasjer i det store nye bygget som dedikert til samlingen. Og da vises jo tusenvis av objekter der, og de vises kronologisk og forteller litt ulike historier, men i mitt hode så den røde tråden at liksom utviklingen av den norske nasjonalstaten og norske kunst og kultur og institusjoner. Og det jo en historie, men det jo mange objekter som kanskje ikke passer inn i det narrativet, så den tidligere direktøren vi hadde for samlingen, Stina Høgqvist, som nå direktør i Tromsø på Nordnorsk Kunstmuseum, hun spurte kuratoren om de kunne foreslå utstillinger som brukte samlingen, men med andre type blikk. Så dette prosjektet her om døden litt i slekt med et annet utstillingsprosjekt vi hadde i fjor, som heter Ny Nordisk. Og da var det jo ny nordisk mat, da. Så det på en måte bruke det som en måte å se ting i samlingen på, som har kanskje med økologi å gjøre, med norske mattradisjoner, også nordiske, da. Så kanskje design av nye restauranter, hva slags keramikk det vi får servert maten på, hva slags teknikker det som brukes, og så videre. Så det var en måte, og så foreslo jeg døden. Fordi jeg tenkte det var en nøkkel til å bruke hele samlingen og se på alt, fordi vanligvis jobber jeg med samtidskunst, men samlingen vi har strekker seg jo flere tusen år tilbake inn i tid, helt fram til i dag, så det var kanskje den enkleste måten å bare si at jeg interessert i alt, alle de 400 000 tingene vil jeg gjerne vurdere.
0: Og jeg tror, selv om jeg hadde sett en av disse objektene på en utstilling for 2 år siden på Nasjonalmuseet, så hadde jeg ikke jeg hadde sett det i en helt annen kontekst, og det hadde sikkert ikke husket det hvis det ikke var noe veldig stort og prangende, men det det ikke så veldig mye av på denne utstillingen, altså stort og prangende i den forstand. Ja, det noen selvfølgelig ting som tar øyet ditt med en gang, fordi et tidsspenne av tid jo også såpass stort her at noen materialer fantes ikke. Når jeg snakker om prangende materialer, så tenker jeg mer på da uten å si for mye, disse høye skulpturene og
1: de som laget av voks.
0: Ja, det kanskje vokser, jeg kunne liksom ikke se for meg hva de var, de var kjempefine, jeg synes de var, jeg tror det jeg liker best med de var at jeg ikke kan putte dem, de kan ikke puttes i en boks, de er som de tre, kanskje, var det tre?
1: Det de mørke, brune skulpturene, eller det
0: ja,
1: hvite?
0: Ja, jeg husker dem nesten som litt lilla, type lilla, ja.
1: Ja, da det Sandra Mujinga sine Nocturnal
0: Kinship.
1: Ja,
0: det stemmer. Ja.
1: Så det jo tre skulpturer, eller tre figurer som danner en gruppe sammen, som liksom på vei gjennom utstillingen, på vei ut døra har jeg plassert dem, så de liksom prøver å finne utgangen, de på vei ut av museet. Ja. Og de kostymene, eller det egentlig laget som kostymer til en performance i et veldig mørkt rom, og det var blitz i rommet, så man, det reflektortekstiler på skulpturen, og så man på en måte ser omriss av disse figurene ettersom de beveger seg i rommet. I utstillingen på museet så de på en måte satt opp som skulpturer, det sånn de lever nå, uten menneskelige kropper i seg, men de som deles overdimensionerte størrelser, så de liksom større enn oss, men det skal ikke nødvendigvis være skumle heller, men de bare at de har en slags gestalt som man merker når man kommer inn i rommet, man føler det på kroppen.
0: Ja, og det vel også kanskje mye også med at man får ikke noe, de har ikke noe øyne, som man ser i hvert fall. Underbevisst øyne har det helt sikkert, men og så var det denne skulpturen jeg også hadde lyst til å spørre om, som av nyere tid, og den sitter på gulvet og i tre?
1: Ja, det nok Maria Passanau sin skulptur. Det jo da en 3D-scan av kunstnerens kropp, og så har den liksom blitt CNC-printet i treverk.
0: Ja,
1: Og så sitter denne skulpturen, den en måte Marias nakne kropp på en trestubbe fra vår frelsers gravlund. Så det på en måte en slags vake hun sitter i på museet og venter på noe. Og er det på min død, eller det på en måte litt sånn tvetydig hva hun venter på, men hun sitter der og venter.
0: Ja, jeg synes det veldig merkelig med akkurat den, for det var veldig mange ting som var veldig lett å se en link til, til døden på, men samtidig så etter hvert, for jeg fikk vært her en stund da, sånn at jeg gikk ut og tok litt luft, da, tok et par røyk, og så gikk jeg inn igjen, og da bare tenkte jeg sånn, jeg må slutte å, jeg hadde noe heldigvis en samtalepartner som var med, som man kunne bare, fortelle hva man syns, og så var det sånn der, ja, men litt, kanskje det bedre å ikke bare gå til hvert objekt og så tenke på linken de har til i døden, men å bare ta dem inn, og jeg, med en gang jeg tenkte det sånn, så jeg det, uten å kunne sette fingeren på det med, jeg følte den skulpturen av Maria, det selvskulpturen, var et veldig dødelig materiale, holdt jeg på å si, sånn, samtiden i et noe som kommer til å rotne eller brenne, eller noe som er veldig, jeg mener, det er ikke en steinskulptør.
1: Nei, og så er det jo basert på kunstnerens egen kropp, og den, våre kropper er jo laget for å dø, laget for å forrotne og liksom bli noe nytt igjen kanskje, eller bidra til et nytt økosystem. Og da kunstneren kom på åpningen, så var jo hun gravid i 8. måned, så da er det jo på en måte allerede skjedd mye med hennes kropp fra den skulpturen. Og det tenker jeg også er fint å tenke på når man er på museet. På museet så er tingene tatt ut av tiden. De er på en måte satt på pause fra sine vanlige liv. De er der for å bli en del av utstillinger, eller i samlingen, og bevares for evig tid, hva det enn er. Men ja, det er liksom den rare statusen med disse objektene på museet, og så går livet videre utenfor museets dører.
0: For der har man jo det spektret her av ting og gjenstander, som, og skulpturer, og at man har det fra hvis det letteste og mest lette dødelige, holdt jeg på å si, en av de få bildene som er fra et gravøl, hvor det er i titlen, som jeg tror alle hadde skjønt, til da denne Maria på gulvet, som kanskje sitter og venter på døden, men det er ikke noe sånn helt sånn poengtert, liksom, at det er, men hun ser så rolig ut, hva eller sånn, hvorfor er det en ung kvinne representativt på døden? Ja. Men
1: det er vel det vi kaller laveste fellesnevner kuratering, når det liksom, hvis det er død som er tematikken, og det er veldig synlig i alt, så synes jeg det kanskje ikke er så interessant, for da kan du bare se på det, så skjønner du døden, og så kan du gå. Her er det litt mer, ikke alle objektene er direkte linket til døden, eller har en funksjon i forhold til døden, men det er liksom å vise en rikdom i samlingen, men også i livet, at det er ting vi omgir oss med hele tiden, som kanskje har betydning. Vi lager våre egne ritualer for å leve, og for å dø. Så det er egentlig litt der.
0: Det er derfor vi er her. Kanskje.
1: Kanskje.
0: Hadde du med en låt til fra med tanke på den utstillingen?
1: Ja da, jeg har med en låt av Bonnie Prince Billy, og det er sikkert noen som kjenner til den sangeren. Det er på en måte Death to Everyone som jeg har tatt med, og det er jo for å minne oss på at den kommer til oss alle. Det er jo på en måte noe vi ikke unnslipper, uansett hvor mye vi prøver, eller hvor mye penger man har, så slipper man ikke unna. Så det er egentlig litt fint, og så er det på en måte en ganske sånn insisterende låt. Så en litt annen vinkling på døden enn Victoria Williams.
0: Ja,
1: så
0: det må være åpne for.
1: Jeg håper det.

0: Dette er nydelig, nydelig om, kan man si døden, ja. Hva hørte vi?
1: Da var det Bonnie Prince Billy med Death to everyone is gonna come.
0: Og jeg tror ikke jeg nesten fikk med meg den setningen en gang, ja, men det, melodien den var så fin straight away og så harmonisk og så det var rart at han sa det, ja.
1: Skal begynne å lage spilleliste til min egen begravelse snart.
0: Og jeg har jo laget så mange.
1: Ja, det var
0: jeg. Og jeg blir flau også når jeg finner ut det, eller husker at det, oh, nei, ikke den da, Morten. Har du vært der, liksom? Har du vært så selvopptatt og pretensiøs, som bare sånn, hey, they all gonna cry. Nei, så lenge det er et bra... Så lenge det er et bra narspill på etter bursdagen min, hvor alle har det dritgøy og hopper opp på bordene og sånn, så kommer jeg til å stampe i graven. Eller banke huet mitt opp i den der likgreia.
1: Nå velger du også hva slags kiste du skal ha, eller skal du kremeres?
0: Kremeres med en gang. Jeg vil brennes med en gang. Jeg er sånn som, for jeg tror på en slags... jeg vil ikke si ja, etterliv, men jeg tror ikke man kan kalle det det, for jeg tror man bare går ut i en sånn ånd som har en bevissthet, men som hvor bevisstheten er bare egentlig en kraft, og de få gangene det kan slippe inn et sånt lite snev av at man får det der déjà vu, at man har vært et sted og før og sånn, så er det eneste man er av seg selv igjen, er noen sånne små korn av bevissthet. Men dette her jeg skal skrive bok om, og det er jo det da. Det blir i så fall hele Nasjonalmuseet.
1: Du kan begraves der.
0: Men nei, det skal jeg ikke. For jeg kan bare ikke tenn på meg, det sier jeg til alle, bare sånn, hvis jeg skulle dø, bare forsikre meg om at jeg er død, bare tenn på
1: tenner du på meg?
0: Fortest mulig, altså jeg vil ikke være i den der døde posisjonen lenge. Nei, jeg vil, da vil jeg, I want to go on, I want to fly in the sky. Men hvor lang tid er det? Jeg burde kanskje spørre deg først, for det er ikke sikkert det er så mange som vet det, hva en kurator egentlig er.
1: Det er jo ikke noe beskyttet titel, så nå kan man jo kuratere Instagram-feeden sin, og man kan kuratere spillelister, men det er jo det å velge ut ting, da, sette sammen ting. Tror det egentlig stammer fra det å ta vare på, og liksom kurare, det er vel liksom verbet det kommer fra, og da er det jo liksom en ivaretager av for eksempel en samling med kunstobjekter, at du tar vare på dem, men da også begynner du å sette dem sammen til utstillinger for eksempel som kan deles, eller ja, det er på en måte, ja, velge ut ting og sette det sammen, og det er en mange ulike måter å gjøre på det, sånn som med laveste fellesnevner, du kan vel liksom sa gull. Jeg har sett en utstilling om gull, og da var alt i gull, og det var det, ok, ja, ja, greit. Og så kan man lage ting som kanskje er litt mer tvetydige eller vanskelige. Så jeg tror nok den utstillingen nå er litt mer utfordrende, fordi den ikke er så didaktisk eller enkel.
0: Og nå er Nasjonalmuseet så heldig, ja, nei. Er det noe som går på tid, eller at man tenker på da, da kan du ikke gjøre freelance-arbeid, eller sånn, hvordan fungerer det slik sett?
1: Den stillingen jeg har er jo på en måte på livstid, så den er jo der til jeg får sparken eller sier opp. Ja. Det kan jo også skje, sagt opp før.
0: Og de har flere kuratorer, eller en? Eller?
1: Nei, det er ganske mange. Det er jo Nasjonalmuseet ble stiftet i 2003, og da var det gamle Nasjonalgalleriet. Det var museet for samtidskunst. Du hadde kunstindustrimuseet, arkitekturmuseet.
0: Det er mye. Jeg skjønner at hvis du hadde vært det eneste, så hadde ikke at du hatt tid til å sitte her.
1: Det er ja, 20 pluss.
0: Ja. Og jeg er sikker på at dere nå har nok å gjøre alle sammen, så med tanke på hvor mye mose som finnes, ikke bare i museet, men i katakombene under.
1: Ja,
0: det er jo a waste. Vastland.
1: Ja, super waste.
0: Og hva er egentlig... Det er også et litt vanskelig spørsmål, som jeg tror de fleste tror de kan svare på med en gang, men sånn, var det noen som snakket om, og de hadde sett liksom et eller annet, jeg husker ikke om det var egyptisk eller noe sånn, og så tenkte jeg så nærmest, jeg trodde det skulle være norske ting. Og så tenkte jeg sånn, den, selv jeg visste det, ja. men du kan kanskje forklare det, hva er Nasjonalmuseet? Sånn, bare sånn, kjedelig teoretisk.
1: Det er jo en institusjon som samler på kunst og design og arkitektur. Mye av det er jo for å ha et sted hvor det norske kan være hjemme, at de fleste europeiske land har jo en lang tradisjon med museer. Så når Norge fikk friheten sin noen timer i 1814, så begynte jo samtalene om den norske stat og hva den norske nasjonen skal være allerede begynt. Og da ville man jo ha egne institusjoner som kunne samle på det norske. Så man kan jo lese mange av de tingene som skjedde på 1800-tallet i lys av liksom, jakten på det norske. Starten på Universitetet i Oslo, at man fikk sin egen universitet, sine egne museer, sine egne akademier, og så videre. Så det er litt i tråd med det. Men for å være en moderne stat i 1800-tallet, så måtte man også kunne fortelle om sitt eget opphav i verden, startet på en måte å peke på det som da var ja, de viktige kulturene, antikken, greske og romerske kulturer og så videre. Så det første rommet når du går på det nye Nasjonalmuseet er jo dedikert til antikken, og rommet etter er disse gipsavstøpningene som man kunne se på i det gamle Nasjonalgalleriet, i skulptursalen og så videre, så kunne man kopiere de for å lære. Ikke bare å se, men lære å tegne selv og skape selv. Da. Men da skulle man jo lære ved å kopiere de gode tingene fra antikken, for eksempel.
0: Jeg liker veldig godt, det første som slo meg med det bygget var at det er i en sånn folkelig stein.
1: Ja, skifer.
0: Ja. Ja, men seriøst, jeg synes at det fungerer kjempebra. Og så at det da ute, oppe, så er det, for nå tar jeg jo ting som ikke er så poengtert, som man tar for selvfølge, da, for det er jo inne i museet man burde snakke om, men denne stenen, den fortsetter jo inn i vestibylen,
1: ja.
0: Og overalt egentlig, men ute, oppe, så er det jo en sånn lavo, ja. Som er så koselig. Og det var litt sånn småregn når jeg var der nå sist, og det var ingen andre, for da var det jo snart stengt inn, men da var jeg liksom vandret opp på taket der, og så det er bare titt inn i lavvån, og da så jeg den vaktene bare sånn smilte litt, yeah. Og sånn, hva er det han skal nå? Så bare, nei, men du, så tenkte jeg sånn, jeg kan ikke bare sette meg der inne. men det var nesten litt fristende å bare, jeg skal sove her i natt, jeg er så lille koja.
1: Det er House for All Cosmologies av Yuan Nango, så det er på en måte et sted hvor du kan slå deg ned og henge litt, og jeg tror en gang i uka så tenner vi bål for oss å bevare bygget.
0: Og lukta inni der, for den luktet som sånn nybrent bål.
1: Ja, og det blir brent bål der, fordi den strukturen er lagd for å bo i. Så hvis det ikke bor folk der, og det gjør det ikke, så må vi i hvert fall simulere det, så du liksom må tenne bål og ha varme der, og så videre. Så ellers så begynner jo også ting å...
0: Eller who knows? Kanskje ja. Det er ånder som bor der?
1: Airbnb. Spesielt,
0: fra denne utstillingen er det kanskje noen som har tatt seg tid til å...
1: I hvert fall jeg tror det er litt intensjon at det er plass til alle slags ulike typer folk og fe.
0: Så det er jo Nasjonalmuseet, kan man da konkludere med, er på en måte et sånn hovedmuseum for en nasjon. Som i dette tilfellet er Norge. Eller har du noen andre museer, oppåsett andre land, nasjonalmuseet?
1: Ja, det er ganske vanlig. Du har jo liksom nasjonalmuseet i mange andre land.
0: Men helt, da heter de andre ting?
1: Ja, eller i Sverige heter det Nasjonalmuseet.
0: Åja, oh, det er ok.
1: Også, eller kanskje du har Statens Museum for Kunst i Danmark, og The ja. British Museum, og, så det finnes jo mange varianter av det, men det er disse museene som skal liksom fortelle nasjonshistorie.
0: Primært det norske som bruker ordet nasjonal, bortsett da fra Sverige.
1: Ja, og så ja. Har du på en måte mange andre land som har det i titlet nå, for det er jo, det er en egen kategori nesten i museumsfeltet, sånn som du kanskje har kunstmuseum så har du også Nasjonalmuseum, men det kan også være, ja, for det meste for kunst, tror jeg.
0: The Rational Museum. Yeah.
1: Rasjonalmuseet.
0: Ja, Nasjonalmuseet, jeg sa det så mye. Men uansett, vi skal ta oss tid til å høre en liten trall.
1: En trall til? Jeg tok med Dinosaur L, og det er...
0: Det er ikke Junior.
1: Nei, ikke Dinosaur Junior. Den har ikke en tydelig dødstematikk, men det er som utstilling, det er ikke alt som trenger å handle om døden, for alt handler egentlig om døden.
0: Og tenker sånn, dette er kanskje en sånn dinosaur som var sånn Rexapex, eller hva heter de der som var dødelige, de som drepte og spiste.
1: Tyrosaurus Rex, nei, jeg klarer ikke å snakke engang. Ja. Nei, men det er i hvert fall en sang... av et band som var assosiert med Arthur Russell, og han jo død, så det kanskje får være grunn nok til å ta den med på en dødssamtale på abstinens.
0: Absolutt.

0: Det var 6-6. Aller sist her, hun faktisk I Norge, tror jeg, nå. Hun skal I hvert fall opptre I morgen, så kanskje hun kommer I morgen, men 6-6 har jo vært favoritt på radioen her. Så jeg måtte bare understreke det for vår gjest I dag, Geir Haraldseth. Så glad for å ha deg her I studio.
1: Deilig å være tilbake igjen.
0: Du skal ikke slippe unna, du blir sikkert fanget inn her ved en annen anledning, selv om det høres veldig kjedelig ut, så skal det bli veldig gøy. Sommeren lang, fortsatt.
1: Noen sanger lange, og andre sanger korte, sånn som I livet.
0: Ja, akkurat som livet, det livets manual, jeg vil kjøre meg gal. Det en veldig stor hit. Som, men vet du hva, 6-6, altså på Pride-scenen I morgen, klokka 6.
1: 6-6-6.
0: 6-6-6. Og hvis dere har noe overskudd etter parade og 6-6, så må jeg gjøre litt selvreklame og si dra innom og høre Horror More spille sammen med Ole Abstract på Jäger søndagen så har man fri og da bare labber man ned sånn I to tida ned på museet og så ser jeg og det dreper nedturene uansett hvis man skal være fyllesyk eller ikke så vil det gjøre godt
1: ja, garantert opptur med døden
0: jeg mener det, det var ikke ironisk ment
1: nei
0: det kan godt hende jeg gjør det så, men du trenger ikke å være der hver dag, trenger du det?
1: Nei, men jeg ofte innom. Det liksom å ta vare på utstillingen og sjekke at alt ok, alt fungerer. Det på en måte lydverk, og det et verk som driver og rotner foran øynene våre I utstillingen også. Det mye liksom, mye å ta vare på.
0: Har du et favoritt, sånn, for det vet jeg, alle sikkert favorittene, men sånn, så går det sikkert I perioder på hva du plutselig liker mest. Det forandrer seg sikkert.
1: Det sammenstilling, kanskje akkurat det som jeg så på I dag, var et fotografi av Nan Goldin, amerikanske kunstneren. Mm. Da det en kvinne I en taxi som sitter med et sjal rundt hodet og ser ut som hun I sorg. Og like bak det et terrakotta-hode, et truskisk terrakotta-hode som ser nesten ut som damen I bildet, så det liksom disse linjene over tid som plutselig blir synlige.
0: Og det mener jeg også var I en av disse installasjonene som han har laget.
1: Ja, Theo har laget en sånn stor vokslysestake som vi viser smykker laget av hår, menneskehår.
0: Vel, ja, jeg elsket den delen, jeg elsket alle delene, men da kunne man på en måte se lag, da kunne man se en annen ting som da gjemte seg bak. Ja. Uansett, kom dere dit da, folkens, opplev, vær litt sånn kulturelle og gjør promo for meg. Da. Hei, jeg skal på Nasjonalmuseet, og jeg hørt på abstinens. Jeg vet hva Nasjonalmuseet
1: Egen rabattkode.
0: Og jeg skal på den som Geir Haraldseth har kuratert. Da vet dere for ting, da vet dere så mye mer enn det jeg gjør, og dere får, vi må nesten si bare da, tusen takk for I dag.
1: Takk for spørsmålene.
0: Og takk for svarene. Mm-hmm. Man kan kose seg lenge med å ha det gøy, og det skal vi I helgen. Selv om du skal sikkert mange viktige ting, så skal jeg også mange viktige ting.
1: Absolutt.
0: Jeg skal se på 6-6.
1: Klokka 6.
0: Og på museet.
1: Søndag.
0: Ja. Da sier vi takk for nå, og da avslutter vi med en liten sang du skal bestemme.
1: Hvis vi har tid, så det Macy Rodman med Born, så da det på en måte gjenfødelsen ut av denne timen.
0: Jeg vil bli Born igjen, ja.